0: Hy is 'n finansiële adviseur by Atu en hy gaan sy kundigheid met ons deel vanoggend. Dwayne, welkom. Kom ons val weg en kom ons skets 'n bietjie van 'n prentjie vir die luisteraars. Jy wil 'n huis bou en soos met enige huis begin jy by die fondasie en dit is ook so met geld spaar. As jy wil geld spaar, moet jy iewers begin en kom ons noem dit die fondasie. Hoe en waar begin iemand wat nog niks geld gespaar het tot dusver in 2026 nie?
1: Altyd lekker om saam te gesels. Ja, ek hou van jou voorbeeld wat jy in spesifiek gebruik rondom die bou van 'n huis. Mense dink dis oor watter produk of belegging jy kies, maar ek is eerlik as ek sê, Jody, dit gaan op een of vandag meer oor jou gedrag. Dit is die begin en ek sal sê dit is ook die einde. Want jy kan die beste beleggingsstrategie in die land hê, saamgestel deur wat jy dink die beste adviseur is. En dit gaan steeds misluk as jou gedrag met geld nie op die einde van die dag reg is nie. Ek sien dit baie gereeld in my praktyk. Kliënte met uitstekende inkomste wat elke maand op nul eindig. Nie omdat hulle nie genoeg verdien nie, maar omdat hulle gedrag rondom besteding en emosionele aankope die aanvanklike fondasie ondermyn. So voor jy enigsins begin spaar, moet jy jouself die vraag vra: hoe reageer ek wanneer dit kom by my geld? Koop ek impulsief wanneer ek gestres is? Stel ek belangrike gesprekke uit wanneer ek kom rondom my geld, want dit voel ongemaklik? Vermy ek dalk my bankstaat omdat ek nie wil weet wat daar aangaan nie? Die fondasie waarop jy jou huis bou is nie jou salaris nie, dit is jou gedrag. Een huis gebou op 'n swak fondasie val om, ongeag hoe mooi die mure is, en 'n finansiële plan gebou op swak gedrag val net so maklik op.
0: Dwayne, as ons sê die fondasie is die belangrikste beginpunt vir iemand wat wil begin spaar en ons gebruik die voorbeeld van 'n huis en jy wil begin met die fondasie, maar hoe en waar weet jy om te begin?
1: Jody, ek sal sê begin om alles neer te skryf. Elke inkomste en elke uitgawe oor minstens, ek sal sê 3 maande, maar hoekom 3 maande? Want 1 maand is nie genoeg nie. 1 maand is geneig om vir jou te lieg. 3 maande wys vir jou 'n patroon. Gebruik 'n eenvoudige spreadsheet, Excel spreadsheet, of selfs skryf dit neer op 'n notaboek, maar dit moet iets visueels wees wat jy voor jou kan sien. Dis nie net bloot dat jy die bankstaat moet oopmaak nie. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Maar hier is die ding, Jody, die prentjie gaan nie net oor syfers wys nie. Dit gaan daaroor om jou gedragspatrone bloot te lê. Jy sal sien waar jy jouself paai met daai tipe van net hierdie een keer, ek sê dit in aanhalingstekens, net hierdie een keer tipe van aankope. Maar dan sien jy daai selfde aankoop 5 keer in 1 maand byvoorbeeld. Jy sal sien waar jy jou geld spandeer op plekke wat byvoorbeeld jou waardes eintlik nie pas nie. Soos iemand wat sê hulle wil hulle gesondheid prioritiseer, maar jy sien die geld gaan uit na kitskosplekke of kuierplekke. Of jy sal sê hulle wil graag hulle familie prioritiseer, maar jy sal nooit sien dat hulle geld op sy sit vir hulle kinders se toekoms nie. Daardie prentjie is 'n speelbeeld van jou spanderingsgedrag. En dit is regtig waar dikwels ongemaklik om na te kyk. Dis presies hoekom mense dit vermy in die eerste plek, maar vermyding is selfs 'n gedragpatroon wat ou sal terughou.
0: Die stem daarvan Dwayne Naberhuis, 'n finansiële beplanner en ook my gas vanoggend hier op Rand 10 sien wanneer ons praat oor die belangrikheid om te spaar. Julie is spaarmaand en vanoggend wil ons jou 'n paar wenke gee oor hoe om te spaar en ook hoekom dit belangrik is om 'n geld te weg te sit. Nou Dwayne, wat is die noodsaaklikste boustene wat elke persoon moet hê ongeag van hul inkomste vlak as hulle wil spaar?
1: Ja, ek sal sê begin met 'n noodfonds. Al is dit net 1 maand se uitgawes om mee te begin. Gebou op 'n stelselmatig kan ou dit opbou dalk na 3 tot selfs 6 maande. Ek sal sê een van die noodsaaklikhede is ook, en iets wat ons nie moet onderskat nie, is goed soos lewensversekering. Want as jy afhanklikes het, kan 'n tragedie in 'n finansiële ramp ontaard as 'n ou nie die basiese versekering op die einde van die dag in plek het nie. Nog een sal wees 'n begroting, maar een wat jy werklik volg, nie net een wat goed lyk op papier nie. Skuld onder beheer is 'n ander een, veral hoë rente skuld soos kredietkaarte. Gereelde spaargewoontes, al is dit klein bedrae, ons hoef nie hierso te praat van groot bedrae of die regte oomblikke wanneer die skip inkom, sê die mense ons altyd. Hierdie boustene beteken niks as die gewoontes agter hulle nie konsekwent is nie. Ek het al kliënte gesien met uitstekende planne wat goed opgestel is, maar wat omval oor dat die dissipline ontbreek. En aan die ander kant het ek kliënte met eenvoudige amper te basiese planne wat floreer, omdat die gedrag reg is. Hulle doen die klein dingetjies elke maand sonder uitsondering. Ek het net 'n suksesstorie wat ek kan deel. Ek het in hierdie week het ek met 'n baie jong man gepraat. Hy's 24 jaar oud, verdien 'n salaris van R10,000 'n maand. Hy's 'n programmeerder. Dit is sy eerste werk wat hy gekry het nou nadat hy gestudeer het. En hierdie was presies sy vraag gewees, Wayne, waar begin ek? Hierdie basiese konsepte het ek met hom gedeel en hy het vir my gesê, man, is dit reg met my as hy dalk net sy Easy Equities platform oopmaak sodat hy vir my kan wys wat hy tot en met nou toe weggesit het. En die jong man op sy salaris het nou amper R100,000 wat hy weggesit het deur om, ek het hom gevra, wat is die meeste wat hy al weggesit het in 'n maand? Hy het gesê R4,000 wat hy op sy sit van sy salaris. Nou wel, ok, bly by sy male en hy het dalk nou nie die ander uitgawes wat meerderheid van die kliënte het nie, maar dit gaan oor daai, om daai gedrag reg te kry, hoe jonger eintlik maar hoe beter. Want as hy daai gedrag reg kry, raak dit 'n gewoonte en 'n gewoonte raak op die einde van die dag 'n realiteit.
2: Jy luister na Rand & Sent op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend praat ons oor die belangrikheid van spaar. My gas is die finansiële beplanner en adviseur Dwayne Nienaber. En onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Het jy enige spaarwenke of as jy van daardie persoonlike inligting met ons wil deel, hoeveel geld het jy al in 2026 gespaar? Jy kan ook WhatsApp stemnota na 076-536-6961 stuur. Maar Dwayne, kom ons sit die gesprek voor. Daar's mense wat baie gedissiplineerd is en presies weet waartoe hulle werk en hoe om dit reg te kry. Maar vir die meeste mense is dit maar 'n gesukkel om te begin. Wat is jou advies aan iemand wat wil begin spaar maar nog nie begin het nie?
1: Jy moet nie wag vir die perfekte plan nie. Ek dink daar's altyd 'n perfekte plan of 'n perfekte tyd nie. Ek dink begin met een klein gedragsverandering, een outomatiese oorplasing op jou salarisdag. Al is dit selfs minimaal R300, R500, wat ook al dit nou mag wees. Dan het gaan nie regtig waar oor die bedrag as sulks nie. Dit is meer die gewoonte wat jy vestig. Die gewoontes wat jy herhaal oor tyd raak éventueel jou realiteit. Ek deel gewoonlik die met kliënte, Jody. Ek sal dit graag wil deel ook hier. So ek sê kennis is selde die probleem. So in 'n tyd van sosiale media en inligting tot ons beskikking, is kennis nie die probleem nie. Die meeste mense weet reeds hulle moet spaar want hulle hoor dit gereeld. So dis nie die probleem nie. Hulle weet hulle moet skuld verminder. Wat hulle kortkom is nie die inligting nie. Dit is die gewoontes wat jy moet volhou wanneer dit ongemaklik of vervelig raak. So as jy nie weet waar om te begin nie, moenie nou nog 'n artikel of selfs nog 'n kursus soek nie. Begin om dalk een klein aksie vandag te verander. Môre sal dit 'n groter een wees en oor 'n jaar sal daardie klein aksies opgestapel word na iets meer betekenisvol.
2: Dwayne, ons het die program begin deur die voorbeeld van 'n huisbou te gebruik en gesê dat die fondasie belangrik is. Nou kom ons veronderstel die fondasie is gelê, redelik sterk. Watter boustene volg dan as iemand wil spaar?
1: Ja, ek dink hier praat ons meer van konsekwente groei oor tyd, aftreebeplanning deur finansiële voertuie soos aftreeanniteite, 'n pensioen of selfs 'n belastingdoeltreffende belegging soos 'n belastingvrye spaarrekening, later 'n boedelbeplanning om te verseker jou nalatenskap gaan waarheen jy wil hê dit moet gaan. Hier begin die keuses ook bietjie meer ingewikkelder raak, soos watter fondse pas by jou risikoprofiel. Wat is die onderliggende bates gekies in die spesifieke fondse? Hoe verminder jy jou belastingverpligtinge op 'n doeltreffende manier of hoe struktureer jy jou boedel om duplisering van belasting te vermy? Ek dink dit is waar 'n behoorlike finansiële adviseur werklik van waarde gaan wees en waarde sal toevoeg, want die koste van 'n verkeerde keuse op hierdie vlak is baie groter as op die fondasievlak.
2: Terwyl Dwayne Nienaber is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Dwayne is 'n finansiële adviseur en beplanner en ons praat oor die belangrikheid van spaar. Ons wil weet, wat is jou spaarplan? Het jy al gespaar? Ons is al reeds in Julie 2026. Julie is natuurlik ook nasionale spaarmaand en dit is juist hoekom ons vanoggend oor die belangrike onderwerp praat. En Dwayne, kom ons sit die gesprek voort en die belangrikheid dat mense moet spaar het ons nou al in diepte bespreek, maar hoekom moet hulle spaar? En een van die aspekte wat almal sal sê is vir daar die onbeplande uitgawes, maar behalwe onbeplande uitgawes is daar ook 'n hordes ander redes hoekom mense moet spaar, reg?
1: Absoluut, ek sal selfs daar ingooi veeartsonkoste. Die ander dag moes ons een van ons troeteldiere veearts toe vat en ek was verbaas toe ek my rekening kry. Ek noem dit al die casino want die huis wen altyd. Maar ja, werksverlies in Suid-Afrika is 'n realiteit, nê. So ek sal sê werksverlies is een sulke storm, mediese noodgevalle, sterftes wat broels laat vassit, markwisselvalligheid wat paniek veroorsaak. Ek dink ons kan hulle noem een vir een. Jy het gepraat van 'n motorband wat bars wat jy moet vervang. Dit is nie meer 'n klein uitgawe nie. Elkeen van hierdie kan 'n familie finansiëel oor die kort termyn of lang termyn skade aandoen, selfs dalk verwoes as daar nie genoeg voorsiening gemaak word vir dit nie. Ek sal sê dis hoekom 'n noodfonds so krities is. Dit gee jou ruimte wanneer iets soos byvoorbeeld 'n werkverlies gebeur. Dalk lewensversekering of ongeskiktheidsversekering wat ek vroeër gesê het, ou glad nie moet onderskat nie, want dit beskerm die familie teen 'n inkomste wat skielik verdwyn vir watter rede. Of 'n boedelbeplanning, opgedateerde boedelbeplanning wil ek eintlik bysê, want 'n verouderde testament of 'n polis met die verkeerde begunstigde kan jare se beplanning ontspoor.
2: Dwayne, as 'n finansiële adviseur en beplanner werk jy elke dag met mense se finansies, met mense wat wil spaar, wat meer geld wil spaar, wat na jou toe kom en vra wat moet hulle doen. As daar een ding is wat jy kon verander oor hoe mense hul finansiële beplanning benader, wat sou dit wees?
1: Ek wens mense sou dit sien as 'n deurlopende proses en nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hulle sal byvoorbeeld 'n finansiële plan laat opstel en dan sal hulle dit los. En dan sal hulle dalk eers oor 3-4 jaar wanneer hulle dalk kyk na 'n program of luister na 'n program soos die, dan sal dit hulle byval, o ja, ek moet 'n bietjie hierdie ding weer gaan afstof en kyk. En dan vat jy daai dokument en jy blaas oor die stof van daai dokument af, want jy sien die stof trek oor die lug so oud. Is die dokument en so lank terug het jy gevat aan die dokument. So ek sal graag wil hê mense moet dit sien as 'n deurlopende proses. Te veel mense stel een keer 'n plan op en dink dit is nou klaar, terwyl omstandighede en ons selfs wetgewing en markte dit verander die hele tyd. So 'n plan wat 5 jaar gelede opgestel is sonder enige hersiening kan intussen heeltemal uitpas wees met jou huidige lewe. Daardie een skuif van ek het my finansies al reg gekry of ek hersien my finansies gereeld sal meer families red as enige spesifieke produk of belegging.
2: Jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ek en my gas, die finansiële adviseur en beplanner Dwayne Naber, oor die belangrikheid van spaar. En Dwayne, ons het nou al bespreek die aspekte om hoekom dit belangrik is om te spaar en hoekom mense sukkel om te spaar, maar wat sê die statistiek? Byvoorbeeld, hoeveel Suid-Afrikaners het spaargeld vandag in hulle bankrekening?
1: Ja, dit is 'n interessante vraag. Onlangse opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink nie dit lyk heel anders as 2026 nie. Ten spyte hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar. Maar van hulle ook het gesê dat 43% van hulle gebruik krediet om kos te koop. Dit wys nie daai prentjie van hoe onder finansiële druk die algemene verbruiker werklik daar buite is.
2: En dan Dwayne, net ter afsluiting, as jy enige wenke by die luisteraars kon los, ons het al reeds in diepte vanoggend gepraat oor die belangrikheid van spaar en mense gaan sê jy kan dit nie bekostig nie en so voorts, maar net jou laaste gedagtes rondom spaar, soos ons gesê het, Julie is natuurlik spaarmaand in Suid-Afrika.
1: Ek sal sê, wanneer jy jou begroting gaan neerskryf, om te kyk of daar ruimte binne in jou begroting is om wel te begin om 'n noodfonds te bou, of om vir jouself te begin om 'n beleggingsportefeulje te begin saamstel, dink ek dit is belangrik om jou bankstaat fisies te vat en te kyk eers waarna jou geld heen gaan, want jy sal verbaas wees as dit jy is wat die volgende sê, maar ek het nie geld nie, of ek het nie ruimte nie, sal jy baie verbaas wees as jy gaan sien waarheen jou geld eintlik gaan op die einde van die dag. Jy sal sien dat jy nie net Netflix betaal nie, jy betaal moontlik Amazon of Prime TV betaal jy ook. Jy het nie net een streaming TV kanaal wat jy betaal nie, jy het twee. Dalk het jy net een nodig en daar het jy al reeds 'n paar rand wat jy losgemaak het. Of jy sal sien dat jy 3 of 4 keer 'n maand geneig is om by 'n kitskos restaurant in te hardloop en

0: nie reg is nie, sal meer geld net 'n tydelike oplossing wees na 3 maande het jy self weer in dieselfde moeilikheid laat beland.
1: En dit was dan deel 1 van Rand en Sent vanoggend met my Jody Hendricks. Baie dankie aan Dwayne Naber, die finansiële adviseur en beplanner by Atu, vir sy kundigheid rondom die belangrikheid van spaar. Verlede week het ons gepraat oor die belastingseisoen wat geopen het en my gas was Piet Nelle, onafhanklike belastingkenner, en hy het ook na baie navraag die volgende inligting deurgestuur oor wat luisteraars moet weet rondom die nuwe belastingseisoen.
2: So, ek wil die kapitaalwinsgesprek begin met 'n ding van kripto-bates. En daar is nou redelik ontwikkeling in dit en ook wat die reservebank kan betref. Maar die belastingvader het 2 spesifieke vrae oor kripto-bates in die belastingopgawe. Hulle vra eintlik pertinent of jy kripto-bate gedurende die jaar gekoop of verkoop het. So enige persoon wat kriptobates het, moet beslis 'n belastingopgawe indien. Kan nie net sê, maar belastinggaders weet nie daarvan nie. Hulle begin toenemend meer inligting daaroor kry. So nommer 1, jy moet dit antwoord. As jy nie spekulatief in kriptobates in handel dryf nie, dan sal die wins 'n kapitaalwins wees. En dis nogal 'n moeilike berekening en 'n mens moet dalk met iemand praat wat 'n bietjie meer kennis van dit het, want veral waar dit in 'n buitelandse geld en is verkry word soos wat dit normaalweg is. Jou kapitaalwins word anders bereken. Maar dan, ek wil graag praat oor kapitaalwinste. So, ons verstaan hierdie jaar, ek het nog nie enige persoon wat outomatiese aanlag kry, so dat ek kon kyk nie, maar ons verstaan dat waar hierdie kapitaalwinste gemaak is by kollektiewe beleggings op Suid-Afrikaanse ander finansiële instellings, wat derde party inligting aan die belastinggader moet gee, dat daai inligting ook in die outomatiese aanslag ingetrek sou wees. My mening is dat die mens in alle geval jou belasting nie die outomatiese aanslag moet kies nie, en dat jy sal vind dat nie al jou kapitaalwinste is winste wat as 'n derde party of waar 'n derde party 'n verpligting het om dit vir die belastinggader te gee nie. So kom ons praat net van 'n gewone ding. Ek verkoop my primêre woning en die eerste 2 miljoen van daai kapitaalwins wat ek op dit maak is belastingvry. Is nie belastingvry nie, dit maak nie 'n kapitaalwins uit nie. Maar omdat ek kwalifiseer vir hierdie 2 miljoen uitsluiting van die kapitaalwins, moet ek in my belastingopgawe dit verklaar en sê, ek het my primêre woning verkoop, dis die bedrag wat ek ontvang het, en dan sal ek ook my basiskoste, die bedrag ontvang is die begin van die kapitaalwinsberekening, maar dan het ek die koste van verkryging wat ek kan aftrek. En dis die inligting wat 'n derde party vir die belastinggader sal gee nie. So, hoewel jy ontvang het, dat sal weet, jy die huis verkoop, hulle gaan dit weet, want as 'n hederegte transaksie, sulke goed, gaan jy beslis 'n opgawe moet indien en jou basiskoste moet gee. En dit geld vir alle bates. So, kollektiewe beleggings, daar sal die kollektiewe belegging vir jou sê, dis wat die opbrengs is, wat jy dit verkoop het, en dis wat jou basiskoste was, hulle bereken dit op 'n geweegde gemiddeld, jy wil elke ander basiskoste bereken, maar ook, jy het aandele gekoop, jy het beleggings gemaak in ander maatskappye, en jy het die aandele verkoop, dieselfde beginsel. Wat het ek gekry by die verkoop? Wat was my kostes om my bate te kry? En ek bereken die kapitaalwins en ek verklaar dit. So hierdie kapitaalwinste word dan belas na mate dit R40.000. Dus so die kapitaalwins vir die jaar R40.000 oorskry. So die belastingvorm vra, het jy enig van hierdie bates, net soos die kripto bates, verkoop gedurende die jaar en het jy kapitaalwins gemaak en is jou kumulatiewe kapitaalwins meer as R40.000, dan moet jy daai inligting aan die belastinggader verklaar.
1: Piet, dan het laastens gedagtes wat jy voel nog luisteraars moet weet oor die nuwe belastingseisoen?
2: So, ek dink, ons kan dit beperk tot 2 goeders. Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie belastingopgawes moet ingedien word voor sekere datum. So die jaarlikse kennisgewing sê, die belastingopgawe moet ingedien word, die eerste datum is einde Oktober, en as die voorlopige belastingpligtige is, is Januarie 2027. Nou ek sal dit gouer eerder as later wil indien, veral as ek 'n voorlopige belastingpligtige is, ek wil my opgawe so gou as moontlik indien. Maar dan moet ek absoluut seker maak dat ek al die ondersteunende dokumentasie beskikbaar het om wanneer ek navraag kry, dit geskied deesdae eintlik outomaties, daai eerste versoek

0: Hulle praat van een versoek van verificatie. Hulle sê ons die belastingopgave ontvang. En dankie, ons het die volgende goed nodig om sekere goed te verifieer. Ons sal nou van morgen af kan sien hoe dit werk. Daar was een persverklaring uitgereik wat hulle gesê het. Hulle gaan sekere toetsen doen om te kyk, sekere risikoanalyses doen, om te kyk of die opgave wat jy ingedien het, korrek is. Of hulle nie inligting het wat bots met wat jy op weerspreek, wat jy daar verklaar het nie. So, ons het in die verlede, as ek my opgave ingedien het, was binnen sekondes was daar een aanslag uitgereik, en dan een paar minute later of een dag of twee later het ek een verificatieversoek gekry. Wat ons verwag hierdie jaar gaan gebeur, en dit sal ons nou vanmorgen af kan sien, is dat hulle vir jou gaan sê, oeps, ons sien, dat is iets wat ons laat wonder, oor of jou opgave korrek is, of jy nie dalk iets gemis het nie, so kyk daarna en reageer daarop. So wat ek wil sê is, een mens moet nie, jy het hierdie groot, al amper sê berg voor jou om te klim, jy moet die belastingopgave indien, maar jy moet onthou dat dit onthef jou nie van alle aansprekelijkheid nie. Jy moet seker maak, jy moet in, as jy nie SMS kry nie of so, moet jy dag of twee later weer in jou e-filing inlog en kyk of daar nie correspondentie vir jou is nie. So as ek het verstaan is hierdie dinge redelijk geautomatiseer, so ons sal allemaal SMS'e kry wat sê, oeps, ons het iets nodig, en dan moet jy baie vinnig daarop reageer, want as jy nie daarop reageer nie, en jy kan nie die bewyse gee nie, soos ek gepraat oor medies, oor die skenkings en sulke goed, dan gaan die belastinggader automaties die aftrekkings beheer, en het aanslag uitreik in jou beboet.
1: En dit was dan deel 2 van Rand en Sent, opvolg van verlede weekse program waar ek met die onafhankelijke belastingkenner Piet Nel gepraat het, heel wat terugvoering gekry, en dit is hoekom ek vir Piet gevra het om van die luisteraars se vraag te antwoord. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan soek net vir RSG en jy kan daar die nuwe toepassing aflaai. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. My naam is Barry Ferreira en dit is my groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand. Kan jy glo die week begin alweer en hy gaan amper net so vinnig sekerlik weer eindig. Maar soos wat ons natuurlik weer terugkeer na skool toe en universiteit, hoop ek dat jy daarom 'n lekker blaaskans kon neem. As jy weg was, dat dit 'n lekker kuiertjie was. Maar as jy by die huis gebly het, hoop ek dat jy net lekker kon rus. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons KETA beroepsopleidingprogram wat aan jou gebring word deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vandag se onderwerp is digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Nou ons gaan gesels oor hoekom digitale vaardighede vandag belangriker as ooit is. In die vinnige veranderende digitale wêreld waarin ons leef, speel tegnologie 'n groot rol in hoe organisasies werk en hoe werknemers hulle take verrig. Nou natuurlik is digitale vaardighede 'n baie belangrike oordraagbare vaardigheid waaroor ons al baie in die verlede gepraat het en dit is die kennis en vermoë om digitale tegnologie, hulpmiddels en online platforms doeltreffend te gebruik en sluit basiese vaardighede soos rekenaargebruik en online kommunikasie in, maar ook meer gevorderde vaardighede soos dataontleding, kuberveiligheid en die gebruik van kunsmatige intelligensie, oftewel KI ook in. So ons verwelkom weer vanaand ons gereelde gas van die departement, sowel as ons onamptelike vierde Kompas omroeper, om met ons te kom gesels oor hierdie baie opwindende onderwerp. So Trudy, baie welkom weer eens hier by Kompas.
2: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan al die luisteraars en baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid en dan veral vanaand oor die verkryging van digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Ek wil net graag sê, voordat jy my moet vra begin peper vanaand, dat ek nie oor tegnologie en kunsmatige intelligensie gaan praat nie. Ek is nie 'n kenner op daai gebied nie. Ek weet elke jong mens vandag weet baie meer van tegnologie en digitale media as enige van ons ouer garde. Maar wat vir my belangrik is, Barry, is dat die digitale vaardighede waarna werkgewers soek in applikante, ons wil daarna kyk en hoe jy jou moetself voorberei vir die moderne werksplek.
1: Ja, nee, het klink vir my soos 'n plan, so Trudy, wat jy daar sê is so belangrik, dink ek, want jong mense is spesialiste in die gebruik van tegnologie en sosiale media, maar is ons werklik voorbereid op wat die moderne werksplek van ons verwag? En soos jy gesê het, digitale vaardighede is een van daardie belangrike oordraagbare of sagte vaardighede wat elkeen van ons moet besit. Maar kan jy asseblief vir die luisteraars in kort sê, wat is digitale vaardighede en hoekom is dit so belangrik in die moderne werksplek?
2: Maar soos ons almal weet, leef ons in 'n tyd waar tegnologie vinniger as ooit tevore ontwikkel. Dit het die manier waarop ons werk, waarop ons leer en met mekaar kommunikeer, heeltemal verander. Ek dink vooral aan as mens na 'n restaurant toe gaan en kyk hoe sit mense op hulle selfoon en kommunikeer en praat nie meer met mekaar nie. En daarom het digitale vaardighede ook noodsaaklik geword vir mense wat suksesvol in die moderne samelewing en die werkplek moet funksioneer. Digitale vaardighede beteken dan ook dat jy digitale tegnologie met selfvertroue en dan ook baie belangrik met verantwoordelikheid kan gebruik om inligting te vind, te bestuur, te beoordeel en te deel. Dit sluit nie net basiese rekenaarvaardighede of selfoonvaardighede of sosiale media vaardighede in nie, maar ook die vermoë om probleme op te los, goed te kommunikeer en inligting doeltreffend te verwerk met behulp van tegnologie. Wêreldwyd verander digitale tegnologie die manier waarop besighede, skole, kollegas en universiteite funksioneer. Ook in Suid-Afrika word digitale vaardighede as 'n prioriteit beskou. Die nasionale strategie vir digitale en toekomstige vaardighede van 2021 tot 2025, ek weet dit is nou al 'n bietjie verby, of nou dis ook beter bekend as die National Digital Future Skills Strategy, beklemtoon dat Suid-Afrikaners toegerus moet word met die vaardighede wat nodig is om in die digitale ekonomie suksesvol te wees. Dit help om ekonomiese groei te bevorder die gehalte van onderwys te verbeter en mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die vierde nywerheidsrevolusie, of bekend as die fourth IR. In die onderwys, en ek wil spesifiek vanaand na die onderwys verwys, is digitale vaardighede veral belangrik. Dit help ons onderwysers om beter onderrig te gee. Dit maak hulle administrasie makliker en berei dan ook leerders voor vir die werk van die toekoms. Suid-Afrika het egter steeds uitdagings, soos ons almal weet, soos beperkte internettoegang, ongelyke digitale infrastruktuur en verskillende vlakke van digitale geletterdheid. Hierdie uitdagings moet aangespreek word op alle vlakke, sodat almal die voordele van digitale tegnologie kan benut. Digitale vaardighede, Barry, is dis nie meer 'n bonus nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van die moderne werksplek. Deur hierdie vaardighede te ontwikkel, help ons om 'n arbeidsmag te bou wat produktief, aanpasbaar en gereed is vir die toekoms.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou, miskien 'n baie voor die hand liggende vraag, Trudy, maar dit is belangrik dat die luisteraars dit moet weet. Waarom is daar 'n toenemende vraag na digitale vaardighede in verskillende bedrywe en beroepe?
2: Ja, Barry, digitale vaardighede is vandag nodig in bykans elke bedryf. Onder andere gesondheidsorg, finansies, kleinhandel, onderwys, landbou, vervaardigingssektor en die lys hou net aan en aan. Die meeste poste vandag vereis ten minste basiese digitale vaardighede, soos die gebruik van e-pos, digitale skryf en voorlegging, die vaslegging van data en die gebruik van digitale stelsels. Ek wil hier ons gou kyk kortliks net na drie sektore, want daar's so baie, maar ek gaan net na drie sektore verwys. In die gesondheidsorg is digitale vaardighede deesdae onmisbaar in enige van die gesondheidsorgsektore. Dit stel gesondheidswerkers in staat om vinniger, meer akkuraat en pasiëntgerigte werk. Die gebruik van digitale tegnologie soos elektroniese pasiëntrekords, telemedisyne en dataontleding het die manier waarop gesondheidsdienste gelewer en bestuur word ingrypend verander. Dan praat ons nie eens van die gevorderde tegnologie wat in gesondheidsorg gebruik word nie. As ons byvoorbeeld na magnetiese resonansbeelding of MRI-skandering kyk, moet daar mense wees wat die resultate nie alleen kan opneem nie, maar ook kan interpreteer en dit dan ook in gewone taal aan die pasiënt moet kan verduidelik. Ek weet nie van enige dokter of enige spesialis, hospitaalwerker of algemene gesondheidswerker wat nie tegnologie intensief gebruik in hulle beroepe nie. As ons dan na die kleinhandelsektor kyk, is digitale vaardighede noodsaaklik as gevolg van die vinnige groei van tegnologie en aanlyn inkopies wat ons almal vandag doen. Werknemers moet digitale hulpmiddels kan gebruik vir verkope, vir kommunikasie, vir voorraadbeheer, as ook vir kliëntediens. Naarmate die sektor, en ons praat nou van die kleinhandelsektor, aanhou ontwikkel, is deurlopende opleiding en die aanleer van nuwe vaardighede noodsaaklik om suksesvol te wees. Werknemers in die kleinhandel moet onder andere kan rekenaars, tablette en slimfone effektief gebruik. Hulle moet kan e-posse en basiese besigheidsprogramme gebruik en dan ook op die internet kan werk en aanlyn stelsels effektief te kan gebruik. As ons dan kyk na die digitale betalings, e-handel en aanlyn winkels, moet werknemers ook digitale betalings soos bankkaarte, selfoonbetalings en aanlyn betalings kan verwerk. Hulle moet kan elektroniese kwitansies en transaksies rekords hanteer, aanlyn winkels soos Takealot, Uber Eats, Mr. D en Shopify bestuur en dan ook aanlyn bestellings en terugsendings verwerk. En dan belangrik vir my, kliënte navraag van online, wat hulle aanlyn ontvang, ook te kan hanteer en daarop terug te kan antwoord. In die kleinhandel is kliënteverhoudingsbestuur, of soos dit algemeen bekend staan as Client Relationship Management of CRM, van kardinale belang. CRM stelsels help besighede om hulle kliënte beter te verstaan en beter verhoudings met hulle te bou. Werknemers moet byvoorbeeld hulle kliënte se besonderhede kan vaslê, kliënte se voorkeure en aanlyn geskiedenis kan byhou en persoonlike en doeltreffende diens kan lewer. Verder speel digitale bemarking 'n belangrike rol in die kleinhandel. Dit help besighede om meer mense te bereik en verkope te verhoog. Werknemers behoort te weet hoe om sosiale media soos Facebook, Instagram en TikTok te gebruik, produkte online te bemark en digitaal met kliënte te kommunikeer. In die algemeen berry gebruik besighede dan ook toenemend data om beter besluite te neem. Data ontleding en ek wil veral klem lê dat hulle maak baie meer gebruik van kunsmatige intelligensie. Help ondernemings om kliënte tendense te verstaan, aanvraag te voorspel en prestasies te verbeter. Daarom moet die ouppies wat dan werke ingeneem word en werknemers moet verkoopsdata en kliënte tendense kan ontleed, verslae en dashboards kan verstaan en dan ook data gebruik om verkope en bemarking te verbeter. En naarmate die kleinhandelsektor verder digitaliseer, neem die vraag na gevorderde digitale vaardighede ook toe. En voorbeelde sluit dan ook in die gebruik van kunsmatige intelligensie, soos kletsbots en aanbevelingsstelsels, automatisering en robotika en kyberveiligheid om besigheids- en kliëntedata te beskerm. Barry, laat my dan ook nou toe om spesifiek ook oor die onderwyssektor vandaan te praat. Digitale transformasie verander die manier waarop onderrig en leer plaasvind. Daarom moet onderwysers, lektore, leerders en administratiewe personeel oor moderne digitale vaardighede beskik om suksesvol in die digitale leeromgewing te funksioneer. Daar is so baie paradigmas wat geskuif moet word, veral in die onderwys. Ons kan ure hieroor gesels. Maar ons onderwysers behoort vaardig te wees in die gebruik van platforms soos Moodle, Blackboard, Google Classroom en Microsoft Teams. Hulle moet dan ook in staat wees om leermateriaal te kan oplaai, assesserings te skep digitaal en dan ook leerders se vordering te monitor. Dit is ook belangrik dat hulle vaardighede ontwikkel om aanbiedings, byvoorbeeld met PowerPoint of en Canva te ontwerp, video's, vasvrae en interaktiewe lesse te skep en ook leermateriaal te ontwikkel op 'n e-leerplatform. Ons moet vandag erken dat moderne onderwys maak staat op digitale kommunikasie tussen onderwysers, leerders, ouers en kollegas. Dit sluit ook die gebruik van platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom en Google Meet vir aanlyn kommunikasie, aanlyn leer en vergaderings in, as ook gedeelde dokumente wat spanwerk en samewerking makliker maak.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons natuurlik weer besig met ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor digitale vaardighede wat belangrik is in die werksplek. En ek praat met Trudy van Wyk van die departement om ons meer insigte te gee rakende hierdie onderwerp. Nou ek wil graag hê Trudy moet asseblief verduidelik waarom digitale geletterdheid, online kommunikasie en die verantwoordelike gebruik van tegnologie so belangrik is in die werksplek.
2: Barry, jy haal drie baie belangrike komponente aan en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Hierdie vaardighede help ons werknemers om meer doeltreffend te werk, goed saam te werk en 'n veilige en professionele werksomgewing te handhaaf. Soos tegnologie aanhou ontwikkel, sal hierdie vaardighede al hoe belangriker word vir persoonlike loopbaangroei en die sukses van organisasies. Digitale geletterdheid beteken dan ook, soos ek reeds gesê het, dat jy tegnologie, en dis nie net jou selfoon nie, met selfvertroue en verantwoordelikheid kan gebruik. Dit is belangrik, omdat dit eerstens produktiwiteit en doeltreffendheid verbeter. Werknemers wat digitaal vaardig is, kan take vinniger afhandel deur hulpmiddels soos e-pos, sigblaaie en ander digitale stelsels te gebruik. Tweedens, verbeter dit werksprestasie. Wanneer werknemers tegnologie verstaan, kan hulle werk meer akkuraat doen en makkeliker by nuwe stelsels aanpas. En die derde saak wat ek graag wil ophaal, is dat werksgeleenthede en loopbaangroei word bevorder. Die meeste beroepe vereis vandag dan ook digitale vaardighede. Hoe beter jou digitale geletterdheid, hoe groter is jou kans om werk te kry en in jou loopbaan te groei. As ons dan na online kommunikasie kyk, is dit vir my die belangrikste aspek van almal. En dit behels die gebruik van digitale platforms soos e-posse, kidsboodskap toepassings, die groot woord vir WhatsApps, en dan ook videokonferensie platforms om inligting met ander te deel. Dit is belangrik omdat dit eerst in spanwerk bevorder. Platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zooms en e-pos maak dit makkelijk vir mense om saam te werk, selfs al is hulle op verskillende plekke. Tweedens ondersteun online kommunikasie ook afstand en hybride werk. Werknemers kan in verbinding bly en produktief werk, selfs wanneer hulle nie op kantoor is nie. En dan derdens maak dit die kommunikasie baie vinniger. Inligting kan onmiddellik gedeel word, wat besluitneming kan versnel. En dan laastens bevorder dit professionaliteit. Duidelike e-posse en respekvolle digitale kommunikasie bou vertroue en skep 'n professionele beeld. En daarom is dit so belangrik dat ons jong mense moet leer ook om 'n professionele beeld deur hulle kommunikasie te skep. Want dit is so maklik om net 'n e-pos of 'n boodskap af te rammel. En dit is nie baie professioneel nie.
1: Ja, nie baie belangrike inligting wat jy nou met ons deel, Trudy. Maar waarom word beroepe in kunsmatige intelligensie nou gepraat daarvan, sowel as kyberveiligheid, dataontleding en sagte ware ontwikkeling al hoe belangriker deesdae?
2: Perry, dis regtig voor die hand liggend. Die vinnige ontwikkeling van digitale tegnologie het nuwe en opwindende loopbaangeleenthede geskep. Van die beroepe waarvoor daar grootste vraag vandag is, sluit in kunsmatige intelligensie, kyberveiligheid, dataontleding en sagteware ontwikkeling, soos jy gesê het. Hierdie beroepe help om nuwe idees te ontwikkel, probleme op te los en die toekoms van werk te vorm. Hulle bied ook groot vraag in die arbeidsmark en goeie werksekerheid, baie geleenthede vir groei en spesialisering en dan ook die kans om in verskillende bedrywe te werk, soos gesondheidsorg, landbou, onderwys en vervaardiging. Deur vaardighede in hierdie velde te ontwikkel, kan jy as jong mens jouself voorberei vir opwindende en toekomsgerigte loopbane. Ek wil graag vir die luisteraars beklemtoon dat baie opwindende loopbaangeleenthede deur kunsmatige intelligensie geskep word, soos KI-ingenieurs, masjienleerspesialiste en datawetenskaplikes, om net 'n paar te noem. Ons kan dan ook baie daaroor kunsmatige intelligensie en die verantwoordelike gebruik daarvan praat. Maar laat ek gou ook na kyberveiligheid verwys. Dit is een van die snelgroeiendste sektore wat die beskerming van rekenaarstelsels, netwerke en data teen kybermisdaad soos kyberkraking, databreuke en kwaadwillige sagteware behels. Belangrike gefokusgebiede sluit dan ook in netwerksekuriteit, ethiese kyberkraking, so alle kyberkrakings is nie noodwendig verkeerd nie, jy het mense ook nodig om ethiese kyberkraking te kan doen, digitale forensiese ondersoeke kan doen en dan ook baie belangrik risikobestuur. Loopbaangeleenthede in die velde, Barry, sluit onder andere in ontleders van kyberveiligheid, ethiese kyberkrakers en dan ook inligtingsekuriteitsbeamptes. Wanneer ons na dataontleding kyk, wat insluit die versameling, ontleding en interpretasie van data om beter besluite te kan neem, besef ons dat industrieë en besighede gebruik data om tendense raak te sien, om hulle prestasies te verbeter en slimmer besluite te neem, sodat hulle mededingend kan bly en natuurlik meer geld kan maak. Belangrike fokusgebiede sluit dan ook in data visualisering, statistiese ontleding en beter besigheidsintelligensie instrumente. Daar bestaan baie loopbaangeleenthede in die gebied, soos dataontleders, besigheidsintelligensie ontwerpers en ontleders en dan ook datawetenskaplikes.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Ons is besig om oor digitale vaardighede te gesels wat belangrik is in die werksplek vir jou as 'n jong persoon in hierdie episode van Kompas. Nou soos wat ons gesprek amper afsluit met Trudy, wil ek graag hê sy moet vir ons 'n paar gratis en bekostigbare aanlyn platforms noem waar leerders en werksoekers digitale vaardighede kan ontwikkel en sertifikate ook kan verwerf.
2: Barry, daar is verskeie uitstekende aanlyn platforms waar mense nuwe digitale vaardighede kan aanleer. Baie van die kursusse is gratis, terwyl sommige 'n bekostigbare fooi vra indien jy 'n amptelike sertifikaat wil ontvang. 'N Paar van die gewildste internasionale platforms is Coursera, edX, Udemy, LinkedIn Learning, Google Career Certificates, Microsoft Learn en Allison. En ek wil graag die luisteraars herinner aan ons eie nasionale oop leerstelsel, of soos dit bekend staan as die National Open Learning System of die NALS. Hier kan jy baie kursusse en vaardighede aanleer, selfs van maatskappye soos Google, Microsoft, Intel en HP. En ek wil luisteraars aanmoedig om te gaan kyk, gerus ook na die kursusse, ook kunsmatige intelligensie, wat op die NALS gratis beskikbaar is. En daar is veral een ook kunsmatige intelligensie vir die gewone mens op straat. En die luisteraars kan gerus na daardie kursus gaan kyk en net hulle self hulle kennis verbeter oor kunsmatige intelligensie. Hierdie platforms gee dan ook vir jong mense en ook die ouer mense die geleentheid om nuwe vaardighede aan te leer, hulle CV's te versterk en hulle kansse op indiensneming te verbeter.
1: En Trudy, almal praat deesdae dat jong mense met aanlyn werks en entrepreneurs geleenthede skep. So hoe skep digitale tegnologie nuwe werks en entrepreneurs geleenthede vir jong mense?
2: Ja Barry, dit is eintlik 'n baie kontroversiële onderwerp hierdie. Dis nie so maklik soos dit klink nie, maar digitale tegnologie maak vandag baie nuwe deure oop vir jong mense. Dit skep geleenthede soos aanlyn werk, vryskut werk vir plaaslike en internasionale kliënte, digitale entrepreneurskap en dan ook inhoudskepping vir sosiale media en ander digitale platforms. En hier praat ons van ons social influencers wat baie aktief in hierdie gebied is. Met net 'n rekenaar of 'n slimfoon en internettoegang kan jong entrepreneurs produkte en dienste aan kliënte reg oor die wêreld bemark. Digitale platforms maak dit makliker om nuwe vaardighede aan te leer, inkomste te verdien en selfs 'n eie onderneming met relatief min aanvangskapitaal te begin. Die digitale ekonomie bied dus opwindende nuwe geleenthede vir jong mense wat bereid is om aan te hou leer en nuwe vaardighede te ontwikkel en dan ook baie keer moet net daai kans aangryp. So dit is so belangrik, Barry.
1: Nee, definitief, is so waar wat jy met ons deel, Trudy, en ja, baie dankie vir al die waardevolle inligting. So het jy dalk 'n laaste raad vir ons luisteraars?
2: Ek kan nie glo ons is alweer aan die einde van die program nie, maar ja Barry, digitale vaardighede is nie meer net 'n voordeel as jy vir werk aansoek doen nie. Dit is 'n noodsaaklikheid in die moderne werkplek. In Suid-Afrika speel hierdie vaardighede 'n verskriklike belangrike rol om mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die toekoms, veral in die onderwys en ander groeiende sektore van die ekonomie. My boodskap aan ons jong mense is eenvoudig: moenie ophou leer nie. Gebruik die gratis aanlyn hulpmiddels wat beskikbaar is. Ontwikkel jou digitale vaardighede en wees oop om nuwe tegnologie aan te leer. Die vaardighede wat jy vandag aanleer, kan môre die sleutel wees tot nuwe werksgeleenthede en 'n suksesvolle loopbaan. En ek wens ons jong mense alle sukses toe, ook in die leer van digitale vaardighede.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sê jy, ek hoop jy het nou 'n baie beter idee van watter moontlikhede daar vir jou is in terme van beroepe en vaardighede wat jy kan opdoen om seker te maak jy is so aantreklik as moontlik vir daai werksoekers. So baie dankie aan Trudy weer eens dat ons met haar kon gesels het. En net terloops, as jy meer inligting soek oor enigiets waaroor ons gepraat het in hierdie episode van Keta, kan jy gerus vir Keta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789, of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org www.kompas.co.za. So dit is waar jy hulle aan die hande kan kry. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek sien uit om weer vrydag aand in jou geselskap te wees tussen 7:30 en 8:00, maar môre aand is dit natuurlik weer Hazel Jansen van Rensburg wat jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, net. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En, jy weet, een fantomeister.
1: Intussen met Eloise, elke weeksochtend van 9 tot 12.

En dit was 'n deel uit Lear se Goud en Silver. Verlede week het ek 'n opname gespeel waarin die Russiese trompetspeler Sergei Nakaryakov opgetree het en goeie reaksie gekry. Hy is nou weer aan die beurt en wel met die verwerking van 'n lied van Brahms. Dit voer my mee soos 'n melodie. Sergei se suster Vera Nakaryakova begelei hom.

0: Ons het geluister na Dit voer my mees is 'n melodie van Johannes Brahms.
1: Goeiedag, my naam is John Jeffers. Ek woon in Franschhoek tans en ek luister elke donderdag aand stiptelik na Musiek Bonbons. Die rede waarom ek so baie van hierdie program hou, is omdat ek uit 'n familiegeskiedenis kom waar musiek die eerste prioriteit is. Ek waardeer RSG se musiekprogram terdee.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-pos na terrence@rance.co.za. Ek spel dit weer, Terrence is Terrance by rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Vervolgens die deel uit Johan Roman se simfonie in D majeur. Lees gerus meer oor die Sweedse komponis op ons webtuiste rsg.co.za of op ons app, dis @rsg.

En dit was 'n deel uit die symfonie van Johann Helmich Roman. En nou sing Jonas Kaufmann die aria uit van Weber's opera Oberon. Dit is 'n driedelige opera met gesproke dele tussen die sangdeur.

Collegium Musicum het 'n deel uit 'n concerto van Francesco Bonporti gespeel. Ons gaan voort met die program. Dis nou Musiekbonbons hier op RSG, onder ons uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za, en die oude kanaal is 813, en dan ook RSG se splinternuwe app, wat jy van jou gunsteling App Store kan aflaai. Vervolgens die lied van die Poolse komponis Stanislaw Moniuszko, Die Traan. Teresa Zelizgara word begeleid deur Christian Iwaldi.

John Wallace was die solist in die uitvoering van die trompetkonsert in E-Molmeer van Karl Fasch. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos oggendstemming op 'n sondagoggend om 6 uur, u eie keuse ook op 'n sondag en wel om 12 uur die middag, en dan dis opera later die aand net na die 9 uur nuus en temperature. Hier is Dion van Walt nou met sy interpretasie van Liszt se lied aan die Rijn. Charles Spencer begelei hom.

And that was Idylle van Sullivan. Hier is Chrysler se die ouer refrein. Jacques Perman word bygestaan deur die Abbeyweg Ensemble met Lawrence Foster die dirigent.

Die ou refrein van Fritz Kreisler. Hier is nou 'n deel uit Francesco Geminiani se Concerto Grosso nommer 3. Camerata Baden voor dit uit.

0: En dit was het deel uit een van Paganini's Terzetti.
1: Ek is Kevin Kraak, musiekregisseur, dirigent van musiekblyspele in Suid-Afrika, asook orgelis en musiekdirekteur van die St. Mary Kathedraal oorkant die parlement in Kaapstad. Jy luister musiekbonbons op RSG.
0: Ons sluit musiekbonbons af met die deel uit Gachaturian's Guiane Orkestsuite. Die componist dirigeert zelf die Philharmonische Orkest en rustige aan verder.

klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

geweet Suid-Afrika bied vir die eerste keer die Dunie Merino Wêreldkongres aan. Dit vind laat in Oktober in die Wes-Kaap plaas en Jacobus Leroux van BKB gesels in Dinsdagoggend se RSG Lampe met ons hieroor. Wikus Becker van Kroeks Dunies in die Edinburgh distrik deel sy opgewondenheid oor die kongres, maar vertel ook wat op aanbod is tydens die veiling van 30 Julie. 'N Paneelbespreking by die jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Ons het ook daar met 'n paar van die deelnemers gesels. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Hotel van Pyjama Dramas in Downtown Damas. En bad luck reisigers. Regheid uit die hel. Op die vloer van die saloon waar die delvers allerlei dinge gedoen het. Hulle grove gouwe ringe op die verkeerde pere gewet het. Hang ek aan die relings met die semels, ons is die rondloper hingste, wat kop speel onder die geel kandelare, met ons vannige karre en ons maan

waar hulle soene geplant het op volstruisveer anties. En verwyte vir witblits en vuislaan verband het. Gekonkel en verbrand het en bakbeen in mekaar se arms beland het. Al die swendelaars en die uitlanders en hulle gesante en hulle handlangers en alle ander kalante. Ja, hier tussen hulle hang ek aan die relings met die semels, ons is die rondloper hingste wat kop speel onder die geel kandelare met ons vinnige karre en ons maanhare.

0: een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
1: Geef jou geleentheid om te voel asof jy 'n bietjie deel is van die res van die land, sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
2: Frank is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstelling soos ek het.
3: Frank is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
4: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
0: Theater en kunst is nog springlevendig en jonk en allemaal is welkom.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Ons vertel jou vanoggend van die Wêreld Dunie Marino Kongres wat vir die eerste keer in Suid-Afrika gehou word. Praat met 'n dunie produsent van die Edenburg distrik, Wikus Becker van Kroeks Dunies oor sy veiling en 'n paneelbespreking by die jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. En ons hoor wat is daar bespreek. Lisa Roberts wat sê goeiemôre en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ons het al vroeër in RSG Landbou vanjaar gepraat oor die Dunie Merino Kongres, die wêreldkongres wat vanjaar in Suid-Afrika sal plaasvind en dit is daar in die Wes-Kaap vanaf 18 tot 24 Oktober. Wat beteken so 'n wêreldgeleentheid vir die skaapbedryf en meer spesifiek die Dunie Merino bedryf in Suid-Afrika? Jacobus Leroux, hoofbestuurder BKB Koöperatiewe Bemarking. Ons weet BKB is baie betrokke by ons skaapbedryf in Suid-Afrika. Jacobus sluit nou by ons aan om met ons hieroor te gesels. Jacobus, jy beantwoord vir my daai vraag, goeiemôre. Wat is die waarde dink jy van so 'n geleentheid vir die plaaslike bedryf?
4: Ja, vir BKB is dit, en vir ons Dunie Merino, beide studium commerciële telers in Suid-Afrika, is dit nogal een mylpaal geleentheid. Daar was in 2015, was die eerste wêreld Dunie Merino Kongres in Australië aangebied, en toe weer in 2018 in Uruguay. So dit is die eerste keer wat Suid-Afrika die geleentheid het om die wêreld Dunie Merino Kongres aan te bied, en dan is er dan ook die kongres self die 20ste en 21ste Oktober by die Arabella landgoed huis, Plemos daar tussen Botrivier en Hermanus in die Wes-Kaap. So dit is werklik waar 'n gilde geleentheid vir ons Dunie Merino gemeenskap om met die gemeenskappe van ander lande kennis te maak, gedagtes uit te ruil en ook na baie bekende sprekers te luister van oral oor en die buiteland. 'N plek waar ons kan kennis uitruil en onsself bereik in ons kleinveebedryf.
3: So wat gebeur oor hierdie 2 dae? Kan jy dalk vir ons so 'n paar hoogtepunte met ons deel?
4: Ja, ek dink ons die kongres self het ons natuurlik, die kongres word geopen deur ons gasspreker, meneer Gideon Meyer, die Weskaapse minister van Landbou. En dan het ons spreker uit Australië, Dr. Daniel Brown, as hoofspreker. Ons het verskillende paneelbesprekings op die kongres. Ons het ook 'n vergadering van internasionale Dunie Telersgenootskappe tydens die kongres, waar die genootskappe almal bymekaar kom. Ons het vir Dalena White, die bekende Suid-Afrikaner wat nou in België is by die internasionale wolktekstielorganisasie wat kom praat, Dan Kriek van die NWKV, Prof. Johan Kirsten van Stellenbosch Universiteit en so meer. Ek te veel om nou op te noem, maar dit kan, ek kan regtig vir die mense sê, dit kan baie interessant wees. Besoek gerus die Dunie Merino webtuiste om te registreer vir hierdie kongres as jy belangstel. jy sal nie teleurgestel wees.
3: Ja, hoekom dink jy moet iemand soos 'n produsent so iets bywoon? Wat is die waarde vir hulle?
4: Ag, Lise, dit gaan ons nou maar net daaroor dat ons in die tyd waarin ons leef, net dit wat ons produseer, in die geval wol en vleis, meer moet weet as wat net op my eie plaas en in my boerdery aangaan, en het altyd goed is om beierblootstelling te hê en die grense bietjie wyer te maak.
3: Ons weet, jylle is ook betrokke, Jacobus, en jy is al talle jare ook betrokke by BKB en by die skaapbedryf. So, sê nou maar net vir een maatskappy soos jylle, wat beteken het vir jylle?
4: Ja, ons is regtig trots op ons verbintenis met die Dili Marino, spesifiek die genootskap met sy toedeelers en ook die kommersiële deelers landwyd. Ons is deel van die bedryf met rasinspeksies wat ons doen en veilings wat ons aanbied en so meer, maar vir ons, jy weet, geen maatskappy is groter as die bedryf waar hy is nie. Dus vir ons is BKB belangrik om hierdie rasgenootskap soos die Dulies, Marinos en hulle kongres, ons sien hulle as vermote in die bedryf, ons werk saam vir een doel, en dit is om op die langtermyn suksesvol met die skaap te boer. En ons glo altyd dat hierdie klein stroompies word nader aan 'n rivier van sukses, so ons moet al die dinge reg doen om op die ou einde 'n goeie kans op sukses te hê. So dit is waar BKB werk ook waar na die kaders van samenwerking is hierdie ons die hoogtepunt van werklike mylpaal geleentheid wat voorlê.
3: Ons baie dankie aan Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder van koöperatiewe bemarking by BKB en hy het vandag met ons gesels oor die 2026 Wêreld Dooney Marino Kongres, wat van die jaar in Oktober, onder meer 20 en 21 Oktober, dis nou wanneer die groot kongres plaasvind, daar by Arabella Golflandgoed in die Weskaap plaasvind en vir meer inligting die beste is, besoek die Dooney Marino webtuiste dooneymarino.com. Ons gesels vandag oor Dooney Marino veiling. Ja, ons het so 'n bietjie vroeër in die program met Jacobus Leroux van BKB gesels juis oor die Wêreld Dooney Marino Kongres. En wat 'n voorreg om vandag ook met een van ons produsente te gesels, Wikus Becker van Kroeks Dooneys, en hulle bied op 30 Julie hulle veiling aan, 'n lekker groot veiling soos altyd. Wikus, maar voor ons oor julle wintersveiling gesels, het julle ook goeie reën ontvang en ja, hoe lyk die omgewing? Goeiemôre.
5: Môre, Lize. Ja, ons beleef 'n pragtige jaar en het baie reën gehad. Al ons gronddamme is vol en ons fonteine is sterk hierdie jaar. Ons het baie om voor dankbaar te wees.
3: Ek sien julle het vanjaar 'n paar honderd diere op aanbod. Gesels met ons oor jou teelbeleid voor ons oor die diere gesels.
5: Lize, ons teelbeleid word maar gedryf deur ons kommersiële boerdery. Bedoelende, ons moet met diere boer wat effektief in ons boerdery funksioneer en geld maak. Op die natuurlike veld, sonder enige byvoeding. En natuurlik is die Dooney Marino goed geposisioneer as 'n veelsidige ras met goeie vleis en wol-eienskappe. En teelbeleid moet ook maar markgedrewe wees. Ons weet almal dat fyner wol is die dierder wol en speenlammers wat groei in die voerkrale verdien 'n premie. En so streef All-in-One Kroeks Dooneys ook dan daarna om kompeterend te bly in die skaapbedryf met topdiere wat ons probeer teel vir onsself en dan beskikbaar stel aan ons medeboere.
3: So wat is met hierdie veiling op aanbod?
5: Op aanbod sal wees, ons het hierdie jaar so 40 gramme, veldramme, spesifiek gemik hierdie jaar op die kuddeboer teen bekostigbare pryse. So gewoonlik het ons maar ramme wat op die stoetboere gemik is, maar hierdie jaar het ek regtig moeite gedoen dat ons meer veldramme aanbied wat ek hoop sal voldoen aan die vereistes vir bekostigbare pryse vir die kuddeboer. En dan ongeveer so 400 ooie waarvan 200 dragtig sal wees en dan so 200 oop ooie wat gereed is vir die ramp.
3: Nou, ek sien jou veiling vind weer op die plaas, daai twee plase wat ek nou hier in een woord gee, want ek kan onthou in die verlede, het jy dit maar altyd daar op die dorp by die golfbaan gehad, en toe nou die laaste keer was dit ook op die plaas, so hierdie keer hou jylle dit daar.
5: Ja, nee, dit was nou baie lekker op die plaas, en ek dink dit sal nou maar altyd op die plaas bly, ons is nou hier op die plaas, en dit is eintlik makliker om het op die plaas te doen, so ons veiling vind weer op die plaas, Geluksdam, nog een plaas. Dit is so ongeveer 60 kilometer suid van Bloemfontein in die Edinburg district, en die veiling sal plaasvind donderdag 30 juli, en om 11 uur sal die veiling begin.
3: Enig iets wat belangstellendes van moet kennis dra wat ons nou nie oorgesels het nie?
5: Ach nee, nie, wat nie rechtig, jy dit beloof maar net om een lekker saamkeier en een skaapdag te wees, met braaivleisvieren, thuisgemaakte sousaties, so dit beloof maar net om een lekker dag te wees, en natuurlijk sal ons al die biosecuriteit maatreels handhaaf, en vir enige navraag, kontak maar net enige persoon van BKB vir meer besonderhede, en ons stoet adviseer is Jan Joubert specifiek in hierdie omgeving. So BKB sal julle ook dan verwys na Jan Joubert toe.
3: Wiekus, baie dankie en sterkte met die veiling. Net so laaste vraagie, hoe voel jy as produsent oor die Dooney Marina Wêreld Kongres wat in Suid-Afrika gehou word? Ek aanvaar, jy gaan dit ook bywoon.
5: Ja nee, ek gaan dit verseker bywoon. Ja nee, ek is baie opgewonde. Weet jy, ek het die Wêreld Kongres is beslis iets om na uit te sien. Ek was bevoorreg om in 2016 na Australië toe te gaan vir die kongres wat daar aangebied was, die eerste Dooney kongres. En toe was ek weer bevoorreg om in 2018 na Uruguay te gaan vir die Suid-Amerikaners, wat toe vir ons daar die tweede wêreldkongres aangebied het. En vir jare is dit nou ons beurt en is beslis een moed, sal ek sê, vir enige skaapboom by te woon. Ja, die vriende wat een mens maak en die voorreg om te sien hoe ander boere met Dooney boer en alles wat jy by ander leer en by mekaar leer en op die plase leer, dit is net ongelooflik, want mens moet onthou, die kongres gaan ook net oor die twee dae van inligting en sprekers nie, daar is altyd rondom dit lekker saamkuier, lekker by boere, by punte by mekaar kom, boerderye, na stoete kyk, na skape kyk en ja, mens bou 'n familie op, reg oor die wêreld, wat die selle belangstelling het, is jy die Dooney Marino en skaapboerdery, en dit is net lekker, wat my betref is het een boet, enige persoon, dit is nou hier in Suid-Afrika, so dit is makkelijk, dit is baie makkelijk, mens moet net betuids bespreek, ek, dit is maar soos gewoonlik, ek sal mense aanmoedig, hoe gauwer hulle bespreek, dit is maar net beter, dan weet jy, het jou plek, en alles is in orde, dit is in die Kaap, ons weet, die Kaapse sy verblyf is ons maar skaars, so bespreek betyds, dat jy jou plekkie het.
3: Wiekus, baie, baie dankie ook vir daardie insette van jou kant af. Ja, so hierdie geleentheid vind plaas by die Arabella landgoed, daarby Hermanus, en dan het ons ook met Wiekus gesels oor hulle winterveiling. Dit is die Crooks Dooney's winterveiling, en die datum is 30 juli, moet dit nie vergeet nie, op die plaas Geluksdam, daar in die Edinburg omgewing. Ons het in gisteroggend se RSG Landbou gesels oor vanjaar se kongres van die Vereniging van Veekunde. Die kongres het daar in Kaapstad plaasgevind. 'N Studente Vasvra daar plaasgevind en is gewen deur die Stellenbosch Universiteit. Nou, een van die items op die program was 'n paneelbespreking oor samenwerking tussen veeartse en veekundiges. Die paneel is gelei deur professor Norman Casey, en dan was veeartse en veekundiges deel van die paneelbespreking. Ons hoor wat daar bespreek is.
6: Goeiedag, ek is Norman Casey en ek is die saamroeper oor 'n gesprek wat gegaan het oor die samenwerking tussen veeartse en kundiges en veekundiges. En het was een baie interessante en insiggewende gesprek. En die persone wat saam met my op die gesprekvorm was, sit hier om die tafel, en ons gaan vir hulle vra wat is hulle mening daaroor en wat is die uitkomste daarvan.
7: So die gesprek het gegaan oor samenwerking tussen veeartse en veekundiges of diere animal scientists. Ek is Dr. Dani Oendendaal, verteenwoordig die veeartse aan die kant in die gesprek vandag. Die gesprek het gegaan oor eindelijk samenwerking tussen veeartse en veekundiges. Die gesprek het miskien gesê, is ons oppositie vir mekaar, is daar nie samenwerking nie. My spesifieke ding is, daar is samenwerking vir al die jare. Miskien is daar op grondvlak een klein bietjie competitie. Maar eindelijk is daar baie goeie samenwerking. Die gesprek het verder toe gegaan om die verskil tussen opleiding van veeartse en die verskil in opleiding van veekundiges, elkeen wat specialist in sy gebied is, waar die veeartse een baie gestandardiseerde opleiding het, omdat dit een fakulteit is, en aan die animal science of veekunde kant, is daar toch verskillende universiteite en ander sekundêre instituties wat die opleiding doen. My spesifieke benadering en wat ek nog altyd mee sal voor toe gaan, is om die brugbouwer tussen die twee te wees. Elkeen het sy funksie, maar daar is een beperkende faktor, en dit is die besigheidsmodel om boere te kry, produsente, en produsente word al hoe groter en al hoe meer gemechaniseer en technologisch gevorder, om produsente te kry om die dienste wil hee en betaal daarvoor, op basis, op een consultatiebasis. Vir my is dit die grootste uitdaging, hoe laat ons die producent verstaan, dat die kennis wat opgebouw is, dier 5 of 4 jaarse opleiding, wel so is, dat het jou hele bedrijf kan verander, en dat jy daarvoor moet betaal. So dit was my specifieke eindbijdra tot die hele gesprek.
8: Ek is Dr. John Rust, ek was deel van die paneelbespreking wat professor Casey nou verwys het. Nou, ons het 'n ander situasie, ons verteenwoordig basis die, kan my sê die coalface van animal science of veekunde in die landbouwerk in die provinsiale departemente van landbouw, spesifiek in die veekunde afdelings. So vir ons is dit baie belangrik dat die synergie tussen die veearts en die veekundige moet funksioneer. Want dit is waar ons soek resultate. Ons stel nie belang in wie trap op wie se toon nie. Ons wil die eindresultaat sien, en dit is baie belangrik vir ons kliënte wat 'n verskeidenheid van boere is, van 'n kommersiële boer tot die kleinste ontwikkelingsboer. En ek moet sê dat op ons vlak waar ons opereer vind ons geen probleme met die interaksie tussen die veearts en die veekundiges. Wat vir my belangriker is, eintlik in die hele gesprek, en dis wat Dr. Oendendaal ook nou verwys het, dat die veearts het 'n meer gestandardiseerde benadering, waar die veekundige gedeelte dalk dit nie het nie, en vir ons as professionele veekundiges in die veld, wat ook met veeartse moet saamwerk, is dit belangrik dat ons 'n kwaliteit veekundige in die veld stoot wat moet interaksie met die veearts hê. En ek voel solank dit die standaarde daar opgehou word, is dat eintlik geen probleem om baie goeie samenwerking tussen die twee te hê, nie tussen die twee beroepe, en ons het vele voorbeelde daarvan in die praktyk. So ek as 'n paneel het was baie gelukkig met die bespreking. Ek voel dit het in die regte rigting gegaan. Ek voel dat dit die regte elemente aangeraak, en dit is iets wat ons voorkant ook van dit kan wees.
9: Ek is Estie van Marle-Kuster en ek is 'n professor by die Universiteit van Pretoria in die departement veekunde. En in hierdie gesprek vandag het Prof. Casey my gevra om 'n bietjie te praat oor die professionaliteit, en ek dink dit is baie belangrik dat ons besef dat die veekundige ook 'n professionele beroep is. Ons registreer almal by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplikes, en dit is uit die aard van die saak baie belangrik dat die jong veekundiges besef dat registrasie is nie somme net 'n luksheid nie, dit is 'n absolute moed, dit is essensieel, daar is 'n wet. En ek dink dit is belangrik om dieselfde erkenning te gee vir die beroep as veekundige, gelykstaande aan die veeartsenheidkundige, omdat die veeartsenheidkundige raad al baie lank daar is, en 'n veearts kan nie praktiseer sonder dat hy sy praktyknommer het nie. En so kan 'n veekundige eintlik nie raad gee as hy nie geregistreer is en hy nie sy registrasienommer het nie. Nou ons sien dat die in die veekunde beroep neig die privaat konsultante om hulle eie maatskappye te vorm en groter konsultasiegroepe. En dit sien ons baie natuurlik as die voedingkundiges wat daardie roete neem en dan konsulteer hulle vir groot maatskappye en groot boere. Ek stem baie saam met Dr. Oendaal dat die individuele boer sien dalk nog nie die waarde om die rekeningkie te betaal as ek as 'n diereteelingkundige dit op die plaas opdaag en 'n teelprogram daar stel nie. Maar dit is baie belangrik om te besef dat die opleiding van die veekundige het 'n baie sterk wetenskaplike fondasie en dat daardie fondasie maak dat ons sekere advies kan gee. Jy gee nie net advies waarvoor jy betaal word nie. Jy sit 'n plan op die tafel of jy sit 'n dieet op die tafel wat baie goeie gevolge kan hê vir daardie boer in terme van sy groei en so voort. So ek dink dit was 'n goeie perspektief vandag en 'n goeie gesprek en ek dink ons het almal saamgestem dat daar's nie kompetisie tussen die veearts en die veekundige nie. Dis eintlik twee beroepe wat mekaar uitstekend komplementeer.
7: Ek is Benny Grodder, ek is veearts by die veekunde departement van Stellenbosch Universiteit en hierdie paneelbespreking wat ons vandag gehad het wat gehandel het oor die veearts en die veekunde beroep, voel ek moet amper nie eens 'n bespreking wees nie. Dit is twee unieke beroepe wat waarde toevoeg, verskillende waardes toevoeg tot unieke probleme wat boere ondervind. En daar is hierdie synergistiese samewerking tussen die twee beroepe. En ek voel dat ons het nie, soos ons vandag op hierdie paneel gesien het, ons het nie regtig probleme tussen die twee beroepe nie. Daar is nog altyd samewerking en as jy kyk na die verskillende bene van of kommoditeite wat produseer word, melk, varkvleis, rooi vleis, is daar altyd samewerking. As jy vat byvoorbeeld Melk SA, SAPO, RPO, daar is altyd veekundiges en veeartse wat saam op hierdie panele saamwerk om op die einde van die dag voedselsekuriteit in die land en dan ook 'n winsgewendheid vir die boer te bewerkstellig. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voerkraal net om te wys die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Jy kan nie 'n voerkraal bedryf as jy nie 'n voedingkundige of 'n veekundige althans het wat na die voedingsaspekte kyk en die bestuur daarvan nie, maar net so kan jy nie die voerkraal bedryf as jy nie die veearts daar het om na die gesondheid van die voerkraal te kyk nie. So ek dink dit is een voorbeeld van baie waar ons kan sien daar is goeie samewerking tussen veearts en veekundiges en dat die bedryf eintlik nie sal bestaan as daar nie samewerking is tussen veearts en veekundiges nie.
6: So dis die interessantheid waaroor hierdie gesprek gegaan het. Dit gaan oor die samewerking tussen veekundiges en veeartsenkundiges. Dis baie duidelik dat elkeen sy eie beroep het, maar is ook baie duidelik dat die opleiding van beide so gepas moet wees dat hulle by mekaar kan pas en dat hulle die veekunde of die veebedryf kan bedien.
10: Dit was dan deelnemers aan 'n paneelbespreking tydens die Vereniging van Veekunde se jaarkongres oor die samewerking tussen veeartse en veekundiges. Ons het daar gehoor van Dr. Dani Oendaal, Dr. Jean Rust, Professor Estie van Marley Kuster en Dr. Benny Grobler. Vandag se program. Ek gesels weer môre oggend met jou, selfde tyd, selfde plek. RSG Landbou net hier op RSG. Kom ek sluit soos gewoonlik af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môre dan. Totsiens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
12: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Wees en wees geld.
13: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafenisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafenisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
14: Weet jy wat ons probleem is?
15: Is daar 'n probleem?
14: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
15: Besitlik?
14: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
15: Maar ek het jou nodig.
14: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
15: So wat sê jy nou eintlik?
14: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
16: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Goeiemôre. Dit is RSG genestyd vir die vroegoggendgedagte. Die aanbieder vanoggend, Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeiemôre. Ek wil vanoggend met jou praat oor iets waar sonder niemand van ons kan klaarkom nie. En nee, ek praat nie van kos, water of suurstof nie. Ek praat van krag. Daardie innerlike krag wat jou help om nog 'n dag aan te pak. Krag om moeilike besluite te neem, krag om aan te hou van jy moeg geword het. Krag wanneer die lewe meer van jou vra as wat jy voel jy kan gee. Want kom ons wees eerlik, soms raak 'n mens sommer net moedeloos as jy dink aan alles wat voor lê. Maar dalk lyk jou uitdaging vandag anders. Miskien is dit nie 'n dagboek wat vol 'n lang doenlys is nie. Miskien is dit pyn, eensaamheid, siekte, daardie wag op 'n antwoord. Of net die behoefte om te weet dat iemand aan jou dink. En die wonderlike nuus is dat God nie blind is vir jou situasie nie. In 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons hierdie woorde oor 'n pragtige eienskap van Jesus. Hy sê, die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dink dit gou vir 'n oomblik daaroor. Terwyl miljoene mense hulle dag begin, sien God jou raak. Hy sien jou bekommernis, hy sien jou stryd. Hy sien die dinge waaroor jy dalk stil bly. En volgens hierdie vers, is hy nie op soek na volmaakte mense nie. Hy soek mense wie se harte op hom gerig is. Mense wat weet hulle het hom nodig. Mense wat ophou om alles alleen te probeer dra. En mense wat hulle vertroue net in hom plaas. En dis die geheim van ware krag. Nie om sterker te probeer wees nie. Nie om harder te probeer nie, maar om nader aan God te leef. Want wanneer ons op hom wag, wanneer ons harte op hom rig, dan ontvang ons iets wat geen mens vir ons kan gee nie. Ons ontvang goddelike krag. Krag vir vandag, krag vir hierdie oomblik en krag vir die volgende tree. En die mooiste van alles, sy voorraad raak nooit op nie. Sy genade is elke môre nuut. En sy liefde word nooit minder nie, en sy getrouheid hou nooit op nie. En daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig. Rig jou hart op die Here, vertrou hom weer. En onthou, die God wat die hele aarde deursoek, sien jou raak, presies waar jy nou is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons sien. Dankie dat U weet wat ons vandag nodig het. Rig ons harte op U en versterk ons met U krag, U vrede en U liefde. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG. Volgende aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. Jy kan hom kontak by Hugo by harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

అనుకుంది. Yeah.

I love this beat. It's classic.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, want hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Tsametemono tekise in irek amtako 14 minute nge kara kwa XK FM kita kwa no teu nyam ka borye te morosani suwe a tekte sa nuart ka po kitie gako kwe se ok akure kwa tie hasuwe a ka te kwa no firi kuri a se ko nge kwa tie hasim kum mtrek ame si ko woi te kamsika nma za woko teta te South Africa so nasinala vier mahaiki no khama lo watla ki akiteko ami basisiki si khamtsuro ewei tabo teko ama qeye atsamsika khama jawi ki dino ta khono a khantse a se ko guye khono khamtsuro e si wei tso khwa se ko tsakame a ami kamba si waga khamkhwe Glenis teko swete kwano singo khe ami o paseta ngo kai kwa hi atsamsika nungu sisa eta ding mkho mtsa he nata hisana kukungo hireta no ake khe aka tkwa nungu thamzi ta mapolisa kwa kango kwati nungu woe nata hiyako khashi mkho mtsak ame akasiko woe hireta Warren Engelberg te a swere magwe
1: Olawa in ki 16 minute ki XKFM da maung angam me he amorosanu ki dangam. Nuart ka buke ka tit deyang ya gagi kula ki kaw a firi ki kaw he movila kang hewa gaga ya ang he kya South Africa ki ka nasionali tropa ya gigi panggila luatla ki ka tropa basi si gane kona si gigi wanam kanini kang ya tisatu oku edivis oku ayang kong haji tantang ki gigi kondisa. Tabu teko ki nga wala kya anghe ya ki gya ya vikwa makala ta kang hi kam aha ki kong dang su ki wana ya movila kang hi sinki ki military ki ka basis ya tropa basis gani kunam ya tsawa ya ngha glenas teko gya kwe ta ki tropa ki ka vikwa makonghe he gya kolam kya chik tsoy anghe ki o tam ya kang ke kang hi awa kai ti kha ge kwa akula hi fisa kang hi si ge kwa a fisa movila kang ki kati satu he ngo ki kang hi awa papelo ge kha ki police ge ni khona ki kang hi agza ki ga movila ki wana ka Warren Engelbrecht ahnam ki
2: Fat as gewone ontplooiing begin het het in 'n tragedie geëindig toe Thabo Teko in September 2022 spoorloos verdwyn het. 8 dae nadat hy vermis aangemeld is, is sy ontbindende liggaam in die veld op dieselfde militêre basis gevind. 4 jaar later sê sy vrou, Glenis Teko, dat sy steeds nie weet wat met haar man gebeur het nie. Sy beweer militêre amptenare het haar afgeraai om stappe te neem wat moontlik meer lig op die omstandighede rondom haar man se dood kon werp.
3: Ek is 100% seker as my man, ek ken mos hom goed. Sê vir my, ja, dat ek is, ga jy morgen in 10 kom optel, maar iemand weier vir a postmortem. Toe vraag my swaar vir, hoekom moet sy weier vir a postmortem? Sê ons weer van wat is haar man dood. Toe soms kom by die memorial service, toe is wat sy sê, Ronel, ek weet jy het seer gekry, maar as een brief vir die polisie wolf, he. Ek gaan in 2 weke sy tyd terugkom na jou toe en aan woord. As nou, dit gaan vir die 4 jaar, ek wacht nou nog vir die
2: Teko sê vrees het daar jarenlang daarvan weerhou om in die openbaar oor haar man se dood te praat. Toch word sy 4 jaar later steeds gekwel deur vrae sonder antwoorde oor hoe hy gesterf het, as ook deur die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se stiltsoeie.
3: Ek was bang vir van ek het regiment oproepe gekry, my huis was so op deursoek. Toe sê hulle van council van die plan mense. Toes my ouwers daar kom, by council, vraag my ouwers mis nou, hoe kan julle nou eerste mense stuur en sê hulle van council van die plan, die huis is aan lankal aan. Toes sê mense by council, hulle stuur die mense uit.
2: Die kantoor van die militaire ombudsman het bevestig dat hy 'n klagte ontvang het van die oorledene se vrou, maar sê die saak is nie ondersoek nie, omdat dit vasgestel is dat dit buite die kantoor se regsbevoegdheid val. Die hoofdirekteur van bedrywighede, by die Suid-Afrikaanse militêre ombud, is Themba Mthethwa.
4: Following an assessment of the complaints, it was established that the complaint raised to a criminal matter, which falls outside the office statute remandi. The matter was also confirmed to be under investigation by the South African Police Service at Kato SAPS.
2: Pogings om kommentaar van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor Teko se beweringe te verkry, was onsuksesvol. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Die aanmate si ngce private lie de tamite mutetu he akhwe kousa aide si penjun beskeremings wets onwerp dikwe a parlamente ki kankae ke akiha ha ngo ratina khanta mango mo ne open bare belegings koperasi kitina taku kwana kwana nao politiki kwana a kana ive akhwe atam kwa kwe mwete kwa nu ngiki haa hae kweko kuji haa jiki kana tinya aango teko mwete kwe aki koparasye no aki teti kwe aango kwa mta msaisikara akoro kuiti etfurende o a Patrick Dlamini swe kwa atu kwa nu akwe akoiti akoparasye siki aki ngo ratina a ngo te mako a verenigings ki ngo te kunkaramati kwe a estati ki jawoto a matumba seburi takono kam direktire a jawoto be a tapi nkosi takono nosefiwo Belforta zeling merinten bori a kagwe.
1: Dia agia okuita ki yi prifati ki ka fikwa mak o lisiko igi ki komisala ya ngis kun hai kwa pinjun beskere mang vets on verb ki parlamenti gani kuni dika hana chinga kang hea tuho rati ngi open bara belahang korporasi yi kwa ang ki politike chika ga kwa hei chi gyengi ka awa iya chit kwen pali nguisengi ka toa chi jheka ang mandra gani kuna ki korporasi chonu ka get ini gaya chika ang heki o ki ngho ka ka itfurende mandra kwa hei kia Patrick Dlamini ta kang hea ua korporasi ang kia chonu ki chit gai kang hei khlendi ka nini kang ka gigi kondisa kia rati chit kaya hei vereniging ki istatu gana kuna vikwa mak oha giku gisa matimba shiburi hechi ke ni edforende direktir gisa cha tabo nkosi heno ke nosefiwe Balfort a gihun zalin merinten ahanam kinu.
5: Die DA se wetgewing rakende die openbare beleggingskorporasie kort alank 'n opgradering. Die party stel onder andere voor dat die voorsitter van die korporasie nie meer 'n adjunkminister moet wees nie. In plaas daarvan moet die staande komitee oor openbare finansies 'n keuringspaneel aanstel wat verantwoordelik sal wees vir die kortlys van nie uitvoerende raadslede. Dit sê die paneel, wat polities onafhanklik moet wees, sal geskikte kandidate aan die

0: tsame te mono tekise ko tonda khamene te eye go ango tesi e ko tibe ire ki kansa tamano te keke go te obori di tswadi e ya di an tako tesi e go tibe ire so tresu ka no gwana mkha morosani so programme a kya karata ha ti afta ka punda nti ja kwa te zilita mahongo ta te uyam ka bore te morosani so keke nita swete si departamente ncho ku kwena pumalanga kitina khanao ani he aki ha trek a me siri nga mokobe he tite he tite he African scenery health di kwe ana khanao ani ek an tew di ngote iku kwe a ta kwe kwe ti kuji a khana te ko hinyeti a he khana o nga ka he ta ko Mandela e si a Mandela ngwe khante hinyeti siki nga kwe khana hika tukwana ek an tew ni sakha kwaas na kwanye ting ngo tae ta ting kwe na aspatra ji kwe ncho san okwe ki amukunda sika na aho ji akha na kwa kak eisa ngana ting Elsa B. Richard May teki borye kagwe
1: Hallo, in die 40 minuten die ik schreef, ik heb een gegeven moment, hij is morosan, wie het dan is het gegeven, ik heb een gegeven moment, ik heb een gegeven moment, Departamente hegi kwa sunto kim pumalanga gane konam hingo ki organisasi ha unhi asiviki kawa yi unhiwa African Synergy Health kikawi kanini ka pelesong a ya ko yi giki o ya unhiwa ya tia tia hun ki chibisisi ka yin ki klik ya kwe hingo ki muku ndiwi Mandela ki tika giki panga ki ngwe ha ngi sku ngai ko Mandela ngwe chi nga ka ngi yi ku ki wa wa ka ngi chimbu ka ngi se tre ko akala to apeli son mso ha ki prefa di ki ka sibitali ki profensa la ta ka khetsi ki ngi kho ki kang ama khu muku on ka khwa ngi tipulu la peli son ha yal se bi ritet mai hanam ki
2: Die Rob Ferreira Hospitaal is een van die tersiêre hospitale wat oor jare gesukkel het met 'n groot agterstand van pasiënte wat spesiale behandeling benodig. Die hospitaal het egter daarin geslaag om die agterstand die afgelope paar jaar aansienlik te verminder. Die provinsiale departement van gesondheid sê die maraton van urologiese operasies wat saam met African Synergy Health uitgevoer word, sal help om die wagtyd vir operasies verder te verkort. Die organisasie se doel is om landwyd 200 prosedures uit te voer, waarvan sowat 45 in Mpumalanga sal plaasvind. Die stigter van African Synergy Health, Dr. Viola Morolo, sê sommige provinsies sukkel steeds om hul chirurgiese agterstand uit die weg te ruim.
3: Most of the procedures that are in the waiting list are procedures that are not necessarily life-threatening, but they impact on the quality of life. And that's the reason why they get pushed back, because in the public healthcare system, one has to prioritize when there's a dying patient and a patient who can wait maybe a month or a year to have the procedure done. Inevitably, we will opt to help the patient who's going to be dying. And as a result, those patients that have got conditions that are not necessarily life-threatening, but they impact on their quality of life, then get pushed aside. And those are the patients that we're addressing with these marathons.
2: Die LER vir gesondheid in Mpumalanga, Sasekane Manzini, sê die provinsiale regering het reeds groot vordering gemaak om openbare gesondheidsorg te verbeter en die agterstand in die lewering van gesondheidsdienste te verminder.
4: We are promoting that as much as we are still waiting, you must not wait long because that on its own, it will affect you mentally. Now we have got a mental problem. So we really appreciate that the specialists in the province, we call the Big Five, which is our two tertiary hospitals, Rob Ferreira and Witbank, and the three regional hospitals. And what is good is that they are able also to go to the regional hospital, the specialists themselves, and perform certain procedures. So that working relationship that they are having assists us to be not like other provinces where they will our patient will wait, not in the province of Mpumalanga.
2: Philemon Mkonto en Kenny Mtetwa, onderskeidelik 70 en 74 jaar oud, is onder die pasiënte wat op die waglys was.
5: I had to patiently wait for this opportunity because I want my health to improve. Finally, they gave me today's date. I hope and pray that everything goes well.
6: 1 year.
5: I have been waiting for this operation for more than a year. I am happy that the time has finally come.
2: Ali Ermanzini sê hulle sal ook 'n ooreenkoms met African Synergy Health onderteken om hul samewerking verder te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Mtobisi Mkalipi in Mbombela, Mpumalanga, en ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
0: Kaya moite kwano diamante maine aha ka kwena di North Cape so aniski kuma iyete ana di kai kwen a skara ki nga khoro kwen ikwa ikapa minerals maine kimbli kinguye martim ki khasuwe a kwa karatingo khana tungkata aki muite nga kwa naska indecent de mokote jawo klokwe a seko o jawo khati tahono kuna jawo kote kuna Finns diamond mine ki Leng Akriski, Hanata Maataha, O Sere, Unimki Anawo Tive, Sere Ameniki, Kwana Amene Avasiwata Haitama Ngo Jauke Nank Ahot. Nukles Katama Avasiete Hag and Kunisaha, Diamende Sawoko Trek Amen de Biersi, Non de Biersi Aya Kwahag and de Biersi Sikiari Ukui, Nen North Capo A. Hantamaha, Ahana Ojau Kuriji A. Venecia. Diamond main ki Limpopo ke ataha seko khain karakhwati esti de clerk bore swego
1: khatko ka ha wa diamond ki kam kuti yang hegia ha north kapogani atya kang sigyo kuti ki kan tuan khale masu tuan khai kule ti ma kawat kania ta ikapa minerals ki kam kuti ki kimbelik doni khona martin ka kya mkuti ya ngihisin kuging ngkwi ya ngkwa kayenge owa kan yin desen ke ka mkotivi kwa makohi he ka oi ka nene kang yikula vi kwa mahu ta vi kwa makohi he o Finns diamond ke ka mkoti kwa hintu ma lime acres ka nene ka malikang he yikwa wana ka nangui ki ngui ang ekia yuni yikwa ge wana I mali ta mkoti ang hawe ka nene ka vi kwa makohi hong sugiatu sang tepa oso suyi le mang khawe diamande kwa ngisin tri hege kwa waya hinga ki kawalu galu ka se tri mai de beers ki north ka bugani khuna khawi bi kwa ma ki diamande mkoti ang hin ngo limpo bugani khuna ki venencia I khawe atu hun ka kanika isti declare ka nam ki
7: diamantmyne is vir meer as 'n dekade lank 'n lewensaar van die ekonomie van die Noord-Kaap. Die onlangse sluiting van die Ikapa Minerals Mine en die onsekerheid oor die toekoms van die Finns diamantmyn plaas die uitdagings van die krimpende diamantbedryf in die kollig. Hoewel baie aandag geskenk word aan die onmiddellike impak van die besluite op mynwerkers, het dit ook 'n uitwerking op kontrakteurs by die myne. 'n Bestuurder van die personeelkafee by die Finns myn, Marlene van Skalkwyk, sê kafeewerknemers is afhanklik van die maandelikse inkomste van die myn vir hulle lewensbestaan.
8: Die myn moet net ons uitstaande geld almal gee, dan kan ons kyk hoe vooruit. Ek soek net my geld want ek het hard gewerk vir dit. Ek het soms 4:00 in die oggend opgestaan saam met my employees kom werk want 5:00 moet ons die eerste serving gedoen het. So ek soek net my geld.
7: 'n Instandhoudingskontrakteur by die myn, Michael Kotse, sê die toekoms van baie ervare kontrakteurs bly onseker omdat ander sake en werksgeleenthede skaars is.
9: Ons is nie betyds ingelig nie of deeglik ingelig nie. Daar's ook nie met ons reg gekommunikeer sodat ons kon verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons is ook nie ingesluit by die vergaderings wat gehou was met krediteure nie. Toe ons sien wat is besig om te gebeur en soos wat jy maar hoor, het ons die business rescue practitioners gekontak en gaan vrae gevra, maar tot vandag toe kan ek sê hulle het nog nie met ons kom praat nie. So ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie met wat met ons gaan gebeur nie.
7: Die staking van mynbedrywighede het ook 'n impak op werkers in ander bedrywe op die myndorp. 'n Werknemer, Naledi Aroni, sê dit gaan broekskeur.
6: Whatever happening here in Petra, it's really affected us badly because some of us, we are breadwinners at home. We don't have backups. We have kids, we have family to feed. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school. So yeah, we remain unpaid. So we are emotionally, physically and mentally drained.
7: Die adjunk voorsitter van die National Union of Mine Workers, Lefa Bolofu, sê 'n humanitêre krisis dreig in die gebied.
10: No one is owning any house here in Lamikas. All employees, after the conclusion of this process, will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing.
7: Terwyl die diamantmynbedryf in die Noord-Kaap krimp, is daar groot druk op die regering en mynmaatskappye om volhoubare ekonomiese geleenthede in die mynwese te skep. Die verslag gesamestel deur Tebogo Simanga in Kimberley. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Brandri urisi diko a moite kwano ngeta mthum a teiko tonka eta nienta dola a tonka etenu. FNB siki ha ekinume akas na kwa yin ta kono belegging skwena ko nga mato kiteto Central Max kato kwano niko si nyamo katahin sinata ha nyamoko hewtu zik aklo nglu ye diko susana kwa gwe ta kono akikwa yin goha serende kursi tama nyamoko susana goha ata.
1: Brandri Oli giga pleswa du ngutete ka tika ni khlindi hale ko ngani ta dollar ki kana fat ka gi tsawa ta mandrak o ta kan ha o FNB ki ekonomi se vyalstan hingo ki bel khangs afdeling dun ko Central Max gi ho ite ki ka tika hi gi o hi ma holi ki ka pleswa kha wi gya tui hingo ki rende kursi tani gya tui o
2: Dinge het beter gelyk van 'n olieprys standpunt af, maar oornag en vanoggend is daar verhoogde militêre aksie in die straat van Hormuz en dan word die risiko verder verhoog van 'n druk op hoe olie rond beweeg deur die Houthis in die Rooi See. En die Rooi See is nie so groot van 'n oliebewegingsperspektief af soos die straat van Hormuz nie, maar verdere druk in die Rooi See kan veroorsaak dat ons gaan sukkel om olie te beweeg wêreldwyd. Dus het ons nou weer 'n verhoging in die olieprys gesien.
11: Sien ons dat die markte dit op 'n stadium so 'n bietjie verdiskonteer en dan sê is op en dan gaan ons maar weer af.
2: Ja, ek dink dit hang af hoe dit gaan tussen die FSA en Iran. Dit lyk vir my hulle sukkel om die tafel te sit en 'n langtermyn ooreenkoms te bereik. So ons het hierdie korttermyn ooreenkoms gehad wat tot 'n einde gekom het en dit lyk asof hulle weer soek na 'n korttermyn ooreenkoms, maar hulle hou aan vassit oor wat om te doen omtrent die straat van Hormuz. Die Amerikaners wil hê olie net kan beweeg soos wat dit altyd beweeg het, maar Iran sê hulle wil byvoorbeeld 'n tolgeld op skepe hê wat deur die straat beweeg. En die FSA hou inderdaad nie daarvan nie. So ek dink hulle sukkel nog om te besluit hoe hulle 'n einde tot hierdie storie gaan bring. En omdat hulle nie 'n ooreenkoms korttermyn of langtermyn op hierdie stadium kan bereik nie, het jy 'n situasie waar daar nog steeds baie militêre aksie is. Dit is onewe, so party dae gaan beter as ander, maar dit maak dit baie moeilik vir skeepseienaars om te besluit, gaan ons nou deur daai straat vaar. Solank as wat dit so aangaan, gaan ons wisselvalligheid in die olieprys kry en dit gaan effens hoër wees. Maar wat ons wel gesien het, is dat die olieprys glad nie weer tot omtrent hierdie $110-$120 'n vaatjie geskuif het nie. En ek dink dit is omdat hulle om die tafel sit. Al is dit ongemaklik en al beweeg dit nie baie vinnig nie, dit lyk asof albei partye einde tot die konflik wil hê.
11: Die soos die pryse nou staan, hoe gaan dit ons beïnvloed as teen die einde van die maand se petrolpryse vasgestel moet word op die staat?
2: Ja, so dit lyk asof dit dalk 'n klein bietjie hoër kan wees, maar definitief nie so hoog soos wat dit was 'n paar maande terug nie. Dink die groter vraag op die oomblik is, hoe lank gaan hierdie aanhou? So hoe lank gaan ons hoër petrolpryse hê? En gaan daai hoër petrolpryse 'n sekondêre impak op pryse in die Suid-Afrikaanse ekonomie hê? En as dit die situasie is, dan kan ons verdere rentekoersverhogings verwag. Dink al klaar die Reservebank dink aan 'n verdere rentekoersverhoging net om 'n of 'n stokkie te steek in verwagtinge omtrent inflasie vorentoe, want die Reservebank wil baie graag hê inflasie in Suid-Afrika moet langtermyn omtrent 3% wees. So ons soek nie daai sekondêre impakte nie, die Reservebank soek dit definitief nie. En ek dink die groter probleem wat ons het, soos ek genoem het, is dat ons dalk hoër rentekoerse kan hê, nog hoër as wat ons huidigelik verwag.

0: سيبا مانيتا كي كان وا فاي في كي اكس كي اف ام ولا كي دي يان هم كو سام كون مي هي وا بوري كون يا وي كي كو اي تشا يا جو تما كوي يوا سي سي كي مكون مو وا ترسل كا تيم بو نوا كي مين افرستو مون غومبو بوري كو تاي كان كو تام كوي دي ا ان دا كي في تاي كي دا تو يا كوي يا سي كي ان هي كو يا وا بين سيوني مالين كان هم تو دو كا كم سن او في تا كي بارلمان دي دي اهانا يا ta engai satu maku om rati ying he wa statu belegeng e koperasi ke politika tuka wa ka kunuichi toka chusisi ka khaligang em moten ke da sa ta ke per peter maritz berge hof ek ta ka kande fesa i ge da tim agdan ke klik an he wa prokurir ko ek kamsion ti kan isio Griffiths Klinge ya kutya ke 1981 ke ik ang dia ngsikete kanim mutan to ke dasa de department de yang he ocho wang ke pumalanga khuna ena ba ke organization to to a mali african synergy health ta apanga khama khwe operasi i o u ke divik ang he wa mandelang ya ngwim Sijiri kagdei makabinga ba Boriku
1: Kam faifu kutaw Nyeghe khaminiteng ki Ekska FMOC karakwa Te takwa nung Jao si Boriku si Borije Tekum sa Borije anje Cham kuye te ti Tresel katembu Takano frestu manggumbu ta Boriku he keke Tena kia inkaratu Nakarakate keke Boriku si Borije Antekom sa hiyanji O tekom agwim dia anga te khana aki mutte to he eng muti mutte to he ngem penjun je ku ti ku em nu amate to he khana parlament de kisiye ku ta ku kha gwim ni ratin aki ahoji am ku ka ku na ki politike kwa na ka anja sinu ka oi ti be tem mi ye te em takono te komo go ha peter maraj par khashu ta ka nga o tseu ko he a he a ki khaba na kha khara ti se se sa o si ni khwena a te mo na hi pur kuriera on kharfat zendre msiu ko he en he ni khintin yen an tak ta kai ka kyang hi ta ma kham takono te komo gwe departamen dan spatra kona pumalanga ki takono ni wensgevende organisasie he African Synergy Health ahe yama hoko anka tingo tiyana a ka tenu ka tim nganka kushi atesana ti Mandela Gwem Kim takono kama saise kama takono saise rikwe damborie a kama te tekomo gwem
0: tatini kake kakawa 5KX KFM kohatro ta gagali nga wadang ke bori ko hm tan hmi ng he ma angawa kangwi kawagwa singchi o sa chi ka kang bu a ka ang bu khama khuya am la ju a vigilant ya mu hu sim nur ka pu chi de yang he ya da ge kula ke dat sa tu si hu kon ya ya ki ka wi se ge ko fi rin ya chon ma ka nun ka he wa ya ga ga ke South Africa ingulun tolopa ke luatla tolopa basisi sike ona twa ya tle tabon teko ta sigin hede ga ken nga ke ka he vi ko manu ke panga ta kam aha ke ya ke kam dang ya ngun ke ka ken nga ko ke o u ke tolopa basisi ya ngun sung ke ona thum ya cho ya he wa glenis teko getan de ke tolopa vi koma pangak om ta ku ke koy ya ke akang ku ta ke fesa kan he ka ji to ku ka si fesa plin na ba ya o musing ka kunisa ta kanu ing pulisa plin na ba ya ong de hanaka ngagi ka ya dan ya nung sike wanam warin engelbert
1: in Noord-Kap ke teko he o ka go go he a ka te kwitsa o firi kurina senge ga ting tren ta tsoro he ga se kom he South Africa si ami ki jaro go ta go te te matlatla ami basisiski si wo rio tabuteko charge rating e no jawote ga charge rate go no laterna she go tiku tre he wo hi a ami basisiski kwe ame glen steko ya bate ami ki anja jaro hin nam go ga e yete o go yesesa hin sesa e go shura mati yo go ga kum no polishana o ka sikara tim no ga sim kum tre he wo go no ka ra sikara ga akam warin engelbracht bore shura matem
2: wat as gewone ontplooiing begin het, het in 'n tragedie geëindig, toe Thabo Teko in September 2022 spoorloos verdwyn het. 8 dae nadat hy vermis aangemeld is, is sy ontbindende liggaam in die veld op dieselfde militêre basis gevind. 4 jaar later sê sy vrou, Glenis Teko, dat sy steeds nie weet wat met haar man gebeur het nie. Sy beweer militêre ambtenare het haar afgeraai om stappe te neem wat moontlik meer lig op die omstandighede rondom haar man se dood kon werp.
3: Ek is 100% seker as my man, ek ken my som goed. Sê vir my, ja, dat ek is gaan jou morgen gaan 10 uur kom optel, maar iemand weier vir a postmortem. Toe vraag my swaar vir haar, hoekom moet sy weier vir a postmortem? Sê ons weet van wat is haar man dood. Toe soms kom by die memorial service, toe is wat sy sê, Ronel, ek weet jy het seer gekry, maar as 'n brief vir die polisie involve, ek gaan in 2 weke se tyd terugkom na jou toe en antwoord. As nou, dit gaan oor die 4de jaar, ek wag nou nog vir die vrou. Ek wag nou nog vir gelang na haar antwoord.
2: Teko sê vrees jy daar jarenlang daarvan weerhou om in die openbaar oor haar man se dood te praat. Tog word sy 4 jaar later steeds gekwel, deur vrae sonder antwoorde oor hoe hy gesterf het, as ook deur die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se stiltsoeie.
3: Ek was bang vir van ek het regiment oproepe gekry, my huis was op deursoek, toe sê hulle is van council van die plan mense, toe is my ouwers daar kom, by council, vraag my ouwers mis nou, hoe kan julle nou eerste mense stuur en sê hulle is van council van die plan, die huis is aan langer aan, toe sê mense by council, hulle stuur die mense uit.
2: Die kantoor van die militêre ombudsman het bevestig dat hy 'n klagte ontvang het van die oorledene se vrou, maar sê die saak is nie ondersoek nie, omdat dit vasgestel is dat dit buite die kantoor se regsbevoegdheid val. Die hoofdirekteur van bedrywighede by die Suid-Afrikaanse militêre ombud is Themba Mthethwa.
4: Following an assessment of the complaints, it was established that the complaint raised to a criminal matter which falls outside the office statutory mandate. The matter was also confirmed to be under investigation by the South African Police Service at Kato SAPS.
2: Pogings om kommentaar van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor Teko se bewering te verkry, was onsuksesvol. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Da diamanding ya meni wiko makenor ka ya chwan ke ya koko yon akwa nka wasi ki akum sing u chibishe kwa jalam. Ika pa minerals meni ke Kimberley Martin ya ngwi da kasikin wa ya ke kanungun ya ki molekula ta kung desini wiko mo panggak om kang wiko ma ito gika apanggam ta kaihi wiko ma panggak om ke fins diamanit ya menge kwantuma lem akaris ye mali ki ngue wo yun ito ki wana maini angita tu hong kani wiko mo panggak om genye wo swim tanghalima ngun chibisi sika diamandi wiko ma en ak awe gani he wa di birsi ta tenika he wa nurka pun ye gani kona yi nga hng vikwa ma ke venetian e diamandi maini gali mpopo kona ak aga nini ka ng yi o hng katum esti di tler ki ke kamgin
1: ay ay he diamandi maini he nurka pui ki na tiye mungku ka iye gu ka hem Ikapa minerals mine Kimberley ko he Marti kasu aki kai team nu aki yen deisende angye ko di jaw ku se o jaro ka team nu jaw ku a fence di amendment is ki jaw ku am tui lemi aris ski khana usri kya wa ta ti kya bana ti we yunim ki nu main aki jaw ku na kwa ka kai se tle ti kha tle he aki di amende mai ni ta kwe de bir siu he aki kwe ko ha an tsau sa north cap we ki jaw ji jaw shan ko ka siu he no venecia de amand mai ne limpopo ko he kai kar ka siu jaw he ku kar ka tim st de clerk bore so he tim
5: Diamant myne is vir meer as 'n dekade lank 'n lewensaar van die ekonomie van die Noord-Kaap. Die onlangse sluiting van die Ikapa Minerals myn en die onsekerheid oor die toekoms van die Finch diamantmyn plaas die uitdagings van die krimpende diamantbedryf in die kollig. Hoewel baie aandag geskenk word aan die onmiddellike impak van die besluite op mynwerkers, het dit ook 'n uitwerking op kontrakteurs by die myne. 'n Bestuurder van die personeelkafee by die Finchmyn, Marleen van Skankwyk, sê kafeewerknemers is afhanklik van die maandelikse inkomste van die myn vir hulle lewensbestaan.
6: Die myn moet net ons uitstaande geld almal gee, dan kan ons kyk hoe vooruit. Ek soek net my geld want ek het hard gewerk vir dit. Ek het soms 4:00 in die oggend opgestaan saam met my employees kom werk want 5:00 moes ons die eerste serving gedoen het. So ek soek net my geld.
5: 'n Instandhoudingskontrakteur by die myn, Michael Kotse, sê die toekoms van baie ervare kontrakteurs bly onseker omdat ander sake en werksgeleenthede skaars is.
7: Ons is nie betyds ingelig nie of deeglik ingelig nie. Daar's ook nie met ons reg gekommunikeer sodat ons kon verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons is ook nie ingesluit by die vergaderings wat gehou was met krediteure nie. Toe ons sien wat is besig om te gebeur en soos wat jy maar hoor, het ons die business rescue practitioners gekontak en gaan vrae vra, maar tot vandag toe kan ek sê hulle het nog nie met ons kom praat nie. So ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie met wat met ons gaan gebeur nie.
5: Die staking van mynbedrywighede het ook 'n impak op werkers in ander bedrywe op die myndorp. 'n Werknemer, Naledi Aroni, sê dit gaan broekskeur.
8: Whatever happening here in Petra, it's really affected us badly. Because some of us, we are breadwinners at home. We don't have backups. We have kids, we have family to feed. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school. So yeah, we remain unpaid. So we are emotionally, physically and mentally drained.
5: Die adjunkvoorsitter van die National Union of Mine Workers, Lefa Bolofu, sê 'n humanitêre krisis dreig in die gebied.
9: No one is owning any house here in Lamikas. All employees after the conclusion of this process will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing.
5: Terwyl die diamantmynbedryf in die Noord-Kaap krimp, is daar groot druk op die regering en mynmaatskappye om volhoubare ekonomiese geleenthede in die mynwese te skep. Die verslag is saamgestel deur Tebogom Simanga in Kimberley. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
0: Miljoene akamali sigita uzla kenkanghe wa karaga priki anghe wakamu uzla kakunum karaga ke di arke norkapotsangum. Total energies ayi priki anghe gatin akana wa karaga wa wa 216 megawatt ke kamu uzela ke karaha tlemum 500 megawatt wa battery ta proyek ya wa maniran ya tiengu ke karaha tlemu uzela ke tutuna ya tjon qin qasi dawa ngol ning ke karaha khuhana John Mari Farouf atam gin
1: Miljard size di siri 1 kumati ngum kaiki aki geji kha di priyeke de ar onort kapu tengu mitinkim no priyeke total energies hi geji kha priyeke no 216 saisi koma geji ma kam ka kha ta tim no 500 saisi koma batrim ka kha tengu mitim priyeke hen he geji di kama di tuanta ka kuri ji ki ki te ko geji te ka asam John Mary Farouf bure suye tim.
5: Daar is die tuiste van talle hernubare energieprojekte. Talle son- en windplase in die omgewing wek honderde megawatt krag op, wat na die nasionale Eskom-netwerk gevoer word. Een nieuwe hybride kragopwekkingsprojek is nou in Daar bekendgestel, wat hernubare krag aan 200.000 huishoudings kan verskaf. Die bestuurende directeur van Total Energies, Magali Paye, sê die hernubare energieprojek is die grootste van sy soort in Afrika.
10: Because the objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. And that's why it's a major project for Total Energies and also for South Africa.
5: Die burgemeester van die Emtamjeni munisipaliteit, Lulamile Nkumbi, sê behalwe dat hierdie projek werk skep, kan inwoners ook nuwe vaardighede aanleer.
11: The residents of the town means a lot on the challenges that we are facing in the area where you get young people unemployed. This plant will contribute a lot. Visage also to have skills in the project benefit for the young people. There will be a lot of benefit in terms of having those skills. Also exploring other avenue in terms of electricity, how the space that you are having space, we have wind in the space and then we have sun. That means we can, in the near future, thinking of better how to use our sun in the line of us having a strengthened economy.
5: Maar sommige plaaslike sakeondernemings sê hulle vind nie baat by die son- en windkragprojekte nie. Hier is 'n sake-eienaar, Eben van Staden.
12: PL-program kan hulle nie vir ons wys wat individuals wat as general workers gebruik was, is nou skilled in terme van bijvoorbeeld electrical technicians of passers of wat ook al, of welders. Die mense wat gebruik is al reeds afgesit en hulle is bedrijf, hulle kan nergens anders gaan aan te doen vir werke, om te sê nee, ek is nou een electrician en ek gaan bijvoorbeeld nou waar gaan werk soek vir my in ander sektore, because ek het nou die skill gebenefit.
5: Total Energies sê hy beplan om in die nabije toekoms meer hernubare energieaanlegte op te rig. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioku in Daar en ek is John Marie Verhoef vir SAK News.
0: Die agete aangangde ke jy ta wetai jy dat toemakkelijk ja kwee jy hee pensioeni maar link ga todoga jongai ja jy atwa kong die parlement ik jy ahana Tagangay sa tumuku o hong arati he uwa statu belegings koperasi ke politika o hongkog gawagang ngay chibisi se towa kali malika hewa.

0: oud is onder die pasiënte wat op die waglys was.
1: I had to patiently wait for this opportunity because I want my health to improve. Finally, they gave me today's date. I hope and pray that everything goes well.
2: I'm for 1 year.
1: I have been waiting for this operation for more than a year. I am happy that the time has finally come.
0: Yali Ermanzini sê hulle sal ook 'n ooreenkoms met African Synergy Health onderteken om hul samewerking verder te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Mtobisi Mkalipi in Mbombela, Mpumalanga, en ek is Elsabe Richard May vir SAK News.
3: Mundivita Gcia Mqungqumike wa Mqengi Ncia wi idule ke Mqengi Peter Maritzberg of Ncia Kaka ta khani diwi ta khlang yang musubisa sikin Mqengi fisa ke klik anke wa Procurer Kusin Singuzi Kwan Isio Geref Mqengi Ncia ga ke 1989 na sikin am ta kawa fanga ke sit Afrika Ncia Chilika ke viko mkanghe wa hofung ga ke klein gan ho fisa khanis dion in na ki ka unji thwa ki ka stiku yang ho hanai ku gi ka kunsa ki khunga ki wa gam rechter peter bezonen hout ta yi hi wa vita ka unga ke tisatu hm yi ka un hanai ya ki kang e ke kamo chi ka he plin na wa si o hm ka uti ka ki tang hm klein gan ho fisa ka khanis dibi o hm yi ke ka he Kastiko ia musubisa ke utuam atim. Ta yinghe wa gwarta polisa viko mpanga ka onke flag plus ia yeneti tam klenge ke umlazi ia gani kuna yoke gu te derban ia gani kuna ike kongawa ta uke kuma ke kongka hitko ke jalam. Trisli benberg tamkin hmm.
4: Peter Maritzberg si u kaka unga ohe ohe kawana kakwarati si sasa u desa na hii kwena te ku mutetu anija kuye mana hii prokurira a refet mjenji menu a kai he a meni khentin iya nani takta kai ka kia unhim ya mkade nga sit afrika siki mutetu ki khaskinde si u iti u di sasa kawana kakwaiti am nung kwena aki kai kai kwe em borong ka ka te oi am siu ha em kai ka kwe an peter bezenda nao tu mat kai ka spani na aki arata ina mung kuta ko kwe chao hei tra ta o siu se sa ngin khabana ka kwae te siu ha em nung aki polisa na ngay falk siu falk plus ianit kwena mje ke ma Imlaji ki saide anim derbande su biyoku kung korahi takono singgi yoku kung ngahim dris liban berkhabore suetem.
5: Die voormalige bevelvoerder Der Coetzee en lede van die eenheid Almund Nofomela en David Chikalanga het bekend dat hulle Mkenge vermoor het, maar twee senior polisiebeamtes, brigadier Johan van der Hoeven en kolonel Andy Taylor, is in die Durbanse Hooggeregshof vrygespreek. Coetzee, Nofomela en Chikalanga het voor die Waarheid en Versoeningskommissie getuig en het in 1997 amnestie ontvang voordat hulle gevonnis is. Lydens getuienis voor die Harmskommissie in die 1990s en die WVK is Mkenge vermoor omdat die veiligheidspolisie gefrustreerd was dat hy lede van verbode bevrydingsbewegings in die hof verteenwoordig het, maar nie daaroor vervolg kon word nie. Die minister van Justisie het in 2024 opdrag gegee dat die geregtelike doodsondersoek heropen word na 'n versoek van die Mkenge-familie. Regter Besuidenhout het in sy uitspraak gesê die wet op geregtelike doodsondersoeke laat nie toe dat 'n doodsondersoek gehou word na 'n strafsaak nie.
6: Therefore, in my view, an interpretation of the section indicates that whenever a presiding officer is to conduct an inquest and it comes to his or her knowledge that criminal proceedings are to commence or are also commenced or have been completed, that an inquest must be stopped. It cannot proceed.
5: Regter Besuidenhout het daarop gewys dat die staat nie aangedui het dat hulle nuwe getuienis wil lei of dat daar enige ander buitengewone omstandighede is wat die heropening van die ondersoek regverdig nie.
6: I understand the feelings of the family, but legally there is no basis for such a route to be followed. There has been more than just an inquest in this case. For reasons that I've set out above, there must be exceptional circumstances, because further evidence can be led at a reopened inquest after criminal proceedings have been finalized. If this is not so, one would be faced with a position that after any murder trial, where certain individuals have been convicted and someone is not satisfied, that the reopening of an inquest can be called for.
5: Kenge's dochter, Didi Kenge Makanya, het haar teleurstelling uitgespreek. Terwyl die familie die uitspraak nog gaan bestudeer, het sy gesê wat haar die seerste maak, is dat het nie bekend is wie die opdrag vir die moord gegee het nie.
7: I think that's what hurt us mostly. We don't know who did that. We don't know who issued that statement. That my father and my mother must be murdered. We don't know. We only know the people that pulled the trigger. Those that gave the instruction, they are living their lives beautifully. So I think that is what really frustrating the family. But as I've said, my brother will give a family statement on the judgment today. But for me, that is what is frustrating us, not knowing.
5: Regter op Besuidenhout het gesê die WVK het bevind dat die opdrag van 'n hoër vlak gekom het. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
3: Taikisi koi het jala wa atukuna ki atutu yunga an e ta yinghe ku ahana kwasa ki tsogi yinghe atukama kweti ki tutu yunga e vikoma itu akhamseng u kadubika o kae yi tsigehe akhagi wati tswa tenige yige apting agang sb richards may ke khangongwa del may del porti ke solidarity help in the hand ke yivikom dam kita asam
4: an garathi yakwena ai khane diki qoku ango qobe ata ai qou jao jao qoku a shwere ma dim Elsa B. Richard May, Del May Telporti, Quinnesne, Solidarity, Help in the Hand, so Opleiding Institute, Quinnesne, Sikai, Kwata, Nuswere Maatim.
0: So Del May, hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
8: Elsa B., die behoefte in Suid-Afrika is regtig geweldig groot aan tuisversorgers. So volgens statistieke Suid-Afrika, sy jongste bevolkingsronding, wys dit dat verlede jaar was al so wat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. So dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8% per jaar. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. So die probleem is egter hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Ons het ook gesien dat minder as 'n kwart van ons bejaardes in Suid-Afrika het toegang tot mediese fondse. Vir die res beteken dit dat daai voortdurende professionele mediese sorg is eenvoudig net nie 'n opsie nie, of dit nou gaan oor die finansiële aspek daarvan of die toeganklikheid. So ons het ook gesien dat baie van ons bejaardes woon alleen, veral ons dames. Hulle het nie gesinslid of iemand in die huis wat hulle daai daaglikse ondersteuning en daai basiese versorging kan bied nie. Maar dan is daar nou nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid bou. So, dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
0: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
8: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is. Maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. En dit is maar bloot omdat mense nog nie so vertroud is met wat die beroep alles behels nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuisversorg, terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense die tuisversorging beroep beperk jou, of dit nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die loopbaanuitkomste in tuisversorging strek eintlik baie ver. So 'n afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in privaat vir tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanklank vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. Ander verkies nou weer die rehabilitasieversorging. Dit is nou die versorging van 'n pasiënt nadat hulle gehospitaliseer was en by die huis moet aansterk of moet aansterk na operasie. So dit hang alles af van ons student en waar hulle verkies om te werk en met watter tipe pasiënt hulle verkies om te werk. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry na mate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in die gemeenskappe speel.
0: Nou wat is die minimum vereiste vir toelating as dit nou kom by die opleiding van tuisversorgers?
8: So by Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut het ons 3 tuisversorgingskursusse wat ons aanbied. Al 3 is geakkrediteer deur QCTO en dan gaan vinnig jy deur hardloop met die minimum vereistes. Ons eerste kursus is die tuissorgassistent kursus waar ons studente leer hoe om basiese versorging toe te pas volgens die vooraf bepaalde sorginstruksies natuurlik. En hiervoor het jy net 'n graad 10 sertifikaat of 'n soortgelyke sertifikaat nodig en daar word geen spesifieke skoolvakke van die vereis nie. Dan het ons ook 'n meer holistiese tuissorger kursus wat bietjie meer in diepte ingaan en die studente toerus met die kennis en vaardighede om meer selfstandig mense te kan versorg en hiervoor het jy 'n matriek sertifikaat oftewel graad 12 sertifikaat nodig. Maar ons het iets belangrik wat ek wil noem. Alhoewel die akademiese komponent belangrik is, is dit nie vir ons uitsluitlik nie. Ons ideale student is eintlik iemand wat regtig 'n hart het vir mense, omgee hart en iemand wat geroep is om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waar daar kwesbare mense is. So, alhoewel ons dit in ag neem, bepaal ons dit nie afsonderlik op die akademiese prestasie of hoe 'n persoon op 'n akademiese pad presteer nie, maar eerder hoe die persoon as individu is.

para que se

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: bam bam bam ba hona tinsiebe qowa taronye ge xka fn gicike gunte onqece kunam nti piro piro ksimusa banga ngixira cama ga bana ga bogate xka ngote xa ko sore mko komsa kwana te kento ngi khuji anga ko te ku nga ngi xa ko te wo kumo go janga go zo anje ja te xa kam jiki ngikere kam kana ga ti ha sik ndango te xa wo shen ku janga jite wo vet ku janga sa mqa ga keri khano kwe de domye te mgo yeko kha tamagano nge te a o ya kana ga ti eh te ngo Tanswin was got with the Korobe, was got the one at Tago Gnite, Wing Yamorati, one one go to Toro good tea sit down. Nine, I got a great ten. Die. Unless you like work, Kongo, as drunk as you were. So, our drunk, a quick, tricky car, clear, war blood of hypertension, the kitchen, a clear, car, creak, and old damn jigger. Now, so get the clock, coming at the cloud, Togwe, and her sister, Jawa Clare, Kimberly Key, no air, Anna Huanya, drunk, a quick, tricky tea, put down. Kwe dan angu kara aika he choje cha woman cha choje kano cha kwe dano ana kuja ana kwa ndeta cha kuse na cha duanga zi uveri ta mga tu te kwa mwako ti klasi niku aa kwa nasika te ti mwote ndete aa kwa te kwa nklasi kita makano tia kwa na woha ni kwa duanga anu kuna enu woze ti hiye ti khan chanta awasino a duanga cha kaya kwa lasa na cha ya veri ta mga kentu te kama uveri kate kama uko asita kwa kwa kwa ndewa ete sora makurita mga te kwa kwa kwa kwa si wiku cha kwa kwa si king Goeiedag, onze lieve luisteraars van Radio XKFM FM en Ekkes Piero Moussawanga. En welkom hier bij Radio XKFM. En ons zal vandaag over pen gesels wat bijna gevaar is in onze leven en in onze samenleving. En wat bijna van ons nou in onze samenleving nou krijgt. En dit is een ziekte wat als je dit hebt, dit is al lang in je lichaam compleet en dit is niet geneesbaar nie. Maar dat is een ding wat je kan gebruiken om nog langer te leven en gezond te blijven in zo'n leven. En ons zal vandaag in onze gezelschap voor zuster Aydar Topken nooit om met ons gezels en ons te verduidelijk over low blood drag of hypertensie, wat ook altijd genoemd mag worden in die gezondheidsterm. En onze gezondheidsmensen niet, daarom moet die kundigen vragen om ons te komen helpen met wat te kennen om ons te laten gezond blijven. En om ook ons te waarschuwen dat ons moet ons gezelf gereed houden en onszelf voorbereiden om niet die ziekte of die toestand te krijgen in onze leven. Bij je dank, zuster, en bij je welkom bij Radio XKFM. Kan zuster met ons vandaag gezels waarover ons haar genoeg om met ons te praten?
1: This is the Aida Topkin speaking, and I'm going to tell you about hypertension, low blood drug.
0: Kan zuster ons alsjeblieft verduidelijk, wat is hypertension of low blood drug?
1: Hypertension is a condition in which the force of blood is forced so heavily against the artery that it causes high blood pressure. Kyk, mense hart klop in twee maniere. Hy stoot die bloed teen jou are en dan rus hy. En as hy te hard op jou are, dan kry jy die hoë bloeddruk. Dis twee maniere. Dit is nou wat hoë bloeddruk is.
0: Okay. En wie is op hoë risiko om die hoë bloeddruk te kry?
1: Die mense wat kan maklik dit optel is mense wat 'n ongesonde dieet eet. Mense wat baie vet is en mense wat baie drink, mense ook wat suiker siek het, mense wat baie rook en mense wat nierprobleme het. Anders te party mense is gebore, want dit is in die familie en kan 'n mens dit dan kry.
0: Oh, dit is oordraagbare siekte of dit kan ook in die familie lyn beweeg.
1: Dit kan ook in die familie. Daarom is dit baie belangrik vir mense wat familielede het moet gaan vir toets vir hulle se bloeddrukke.
0: Okay, nou, is die kondisie geneesbaar? Kan mens dit behandel?
1: Ja, die kondisie kan behandel word. En jy hoef net kliniek toe te gaan, en dan gaan hulle jou bloeddruk, vat hulle vir gebruik 'n masjien, dan vat hulle jou bloeddruk. En dan kan hulle vir jou sê of dit normaal is, of net begind, of 'n bietjie hoog is, of baie hoog. In so 'n geval, dan gee hulle behandeling.
0: En wat is die behandeling van dit?
1: Die behandeling by die kliniek, hulle moet die mense ook 'n gesondheidspraatjie gee. En die behandeling wat die kliniek gee, is pille wat 'n mens moet drink. En iets wat ek wil nou baie dringend die mense vra is, hulle moet nooit ander mense se pille drink nie. En dan kan 'n mens ook self vir hulle self help om die bloeddruk te verminder. Hulle kan hulle dieet verander. Hulle moet minder sout gebruik in hulle se kos en hulle moet baie oefening doen, want oefening is baie goed. Elke mens moet eintlik oefening doen. En hulle moet ook nie rooi vleis eet nie. Baie rooi vleis veroorsaak dat dit hoër word. So hulle moet daarvoor sorg.
0: Ja, en hoe word bloeddruk gediagnoseer?
1: Kijk, baie mense het nie symptome nie. Daarom roep hulle dit nou in Engels a silent disease. Maar baie mense het kan symptome kry van miskien kopseer, hulle voel baie moeg en hulle se oë raak 'n bietjie swak. Hulle kry borspyne en partykeer kan hulle nie mooi so asemhaal nie en hulle se hart klop nie normaal nie. Hy klop en dan hou hy bietjie stil. En dis irregular heartbeat en dan kan hulle ook naar voel. So hulle moet versigtig wees vir daai, maar soos ek sê, party mense het glad nie simptome nie.
0: What should one do to determine their high blood pressures?
1: The only thing I can tell you is a person must go regularly to the clinic for a checkup. And you don't have to go every week. You can go every 6 months to have yourself checked up. And as I said before, especially if it's a family disease, if it's found in the family, your mother, your father, then you must go and have it checked at the blood. You can only check it by taking your blood pressure.
0: And is there a way of reducing the risk of developing the condition?
1: If you want to reduce the condition, you have to do certain things. Like, for instance, change your diet. Cut out salt or take as little as possible. And do a lot of exercise. Have eat less red meat. Look, there's chicken and there's eggs and there's fish that you can eat in place of red meat.
0: Miskien het jy enige ding wat jy kan af wat jy met ons wil deel oor high blood pressure or hypertension wat ek nie dalk in die geselskap vir jou gevra het nie. Wat nog belangrik is om met die luisteraars te deel.
1: Wat ek sal nou regtig sê vir die mense is, elke mens moet ten minste eenmaal 'n jaar gaan om te check vir hulle se bloeddrukke. En hulle moet onthou as hulle se bloeddruk hoog is, hulle moet gereeld hulle se pille vat en nooit iemand anders se pille vat nie. Want as hulle nie hulle se pille vat nie, dan kan hulle 'n hartaanval kry of hulle kan 'n stroke kry, 'n beroerte.
0: Ja.
1: En ek meen hulle weet wat is die nagevolge van sulke siektes. Wie gaan jou oppas as jy 'n beroerte kry? So die mense moet baie fisiek, hulle moet vir hulle self oppas. Hulle moet oefeninge doen. Hulle moet loop op en af en so aan.
0: Okay, ja, baie dankie. En so stel, die bloeddruk wat ons soms by die kliniek sien of wat hulle doen, die dinge wat hulle op die mense se arms so omvou.
1: Dit is die bloeddrukmasjien wat ek van gepraat het.
0: Ja.
1: En dit is die enigste manier by die kliniek dat jy kan uitvind jou bloeddruk is hoog of laag. Die normale bloeddruk is 120 oor 80.
0: Ja. En die ene wat problematies is?
1: Die ene wat die bloeddruk is van 140-90. En die mense wat kliniek toe gaan, hulle het die reg om te vra wat is hulle se lesing van die bloeddruk.
0: Ja.
1: Dat hulle kan ook geleer word dat hulle moet oppas of het hoog is of laag is of wat.
0: Okay. So dit moet nie te hoog wees nie, dit moet nie te laag wees nie, maar dit moet in gemiddelde wees.
1: Nee, kyk, wat baie weinig dat mense laag bloed het.
0: Ja.
1: En is nie so gevaarlik soos die hoë bloeddruk.
0: Okay.
1: Daarom moet hulle dit, hoë bloeddruk moet behandel word. Daar is pille, kyk, jy kan dit nie genees nie.
0: Ja.
1: Jy moet vir ewig op die pille wees. Jy kan in dieselfde tyd soos ek gesê jouself help met oefeninge en die regte kosse eet en so aan. En los die tabak, die rokery en die drinkery minder. As jy 6 biere 'n week drink, gaan na 1 bier toe dan.
0: En wat die mense wat drink elke dag?
1: Nee, hulle moet glad nie, dit is baie gevaarlik.
0: Dit was dan suster Ider Topken en Kimberley Wellness Clinic en ek is Pure Musavanga wat vandag met haar gesels het hier op Radio XKFN en ek hoop ons sal weer miskien in die nabye toekoms gesels omtrent oor ander siektes ook en oor ander gesondheidsprobleme wat ons as 'n mens in ons lewe kry. En baie dankie nogmaals vir die inligting en die informatie wat u met ons gedeel het om ons self gesond te hou teen alle gevaar en alle siektes in ons lewe. Baie dankie. Kan gra checka Radio XKFM ke gara radio te go gata ga klikere te ya dino a te tla go nte kom teng ga go tita go goji nwe te go ska tla kwa jwanga si o ane he ke o tsa o jwanga te mo te o tla ski an te tie na go atene ke hem ku go te te ne ke tama khano no a ke wa je te hande go ya a jwanga hana ke ya te u tsaro ma kha a tso tsa o jwanga he ndi go tsa ku ka go tsa o tre he tsa ne kara ndate mina ku uita na ku yoba tsam te ke ka a ti tsan tsam she go tu ku ku u of na tanya ku pirishe tama tomo ku uita na es ku kona se ka tsan go mke go ka nye tsikire na tsin go tsa ya mo re tsam se ka no u ya ga bana ga ke di ga u ya na mboronga tsa u ya tenu tsa jwanga klim tsa go sanet nwe a ku yi jwanga sta ku ka e tsa tsa tsa no tsa am le ne ke ke a go gano an ku yi jing Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao,

0: 5:00 begin 'n kort musiekgleuf, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan ons bietjie kyk na die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Eerste aan die woord is voorligtingssielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, vandag se vraag is: waarom is dit moeiliker om vriende te maak wanneer jy 'n volwassene is? Ag, en is so waar. Ek bedoel, daar's mos statistieke of iets wat wys hoeveel minder vriende jy het hoe ouer jy word en hoe moeiliker raak. Dis 'n hele ding. Dis 'n groot ding hierdie.
2: Dis eintlik interessant. Ek het so pas 'n gedagte gehad dat 'n mens regtig in hoërskole moet begin intree en tieners touwys maak oor hoe om vriendskappe te behou. Een, om die gesonde vriendskappe te identifiseer en twee, wat is die etiket om vriendskappe te behou dwars deur jou lewe, nê? Want dis ook 'n vaardigheid wat jy aanleer. Jy hoor van mense, jy weet, ek het al 'n maatjie, ons is al 37 jaar lank maatjies. Maar ons het die vaardigheid geleer oor hoe om, as ons in verskillende fases is, mekaar spasie te gee, maar ook om daai koneksie te behou sodat wanneer ons weer in dieselfde fase is, ons weer kan vriende maak, jy weet. Of by, weer nader aan mekaar kan beweeg. En dis iets wat ons regtig van ons tieners moet leer. Maar daar gelaat, ons sal nou weer daar gesels. Ek wil net hier noem, ons verwys definitief vandag na Mel Robbins se gesprek oor how to maintain adult friendships, want sy het 'n vreeslike radige aangrypende podcast gehad hieroor, so ons moet daar na toe verwys. Maar die belangrikste ding in volwasse vriendskappe is die beseffing dat jy nie meer in proximity, nee, so baie vriende het wat elke liewe oggend aanmeld in die saalperiode en dan het jy hulle tot jou beskikking nie, want jy het nie meer nie. Skielik as 'n groot mens, jy weet, moet jy rarig baie meer effort insit om vriendskappe te maak. Maar wat belangrik is hierson, en ek dink mense wat selfbewustheid het, kan met al drie van hierdie leuns identifiseer wat ons as groot mense binne in onsself glo oor vriendskappe. So die een leun is dat almal anders het reeds hulle mense. Jy weet, jy het hierdie innerlike stem wat vir jou sê, nee man, hulle het eintlik al klaar hulle pelle, dit help nie eers jy probeer daar nie. Jy weet, dit help nie eers jy maak vriende daar nie, hulle het klaar hulle mense. Die ander leen wat ons van self vertel is, ek is te besig. Ek het nie eintlik tyd om vriende te maak nie, so dit help nie. Jy weet, ek is heeltemal te besig. En ek weet, ek en jy het al legio tye gepraat oor, jy weet, hierdie busy culture, die besige kultuur wat ons skep. Dit is 'n verskriklike defensive kultuur wat ons skep. En jammer as jy nou 'n vreeslike besige mens is, maar jy moet bietjie gaan kyk oor hoekom jy jou lewe so vol maak. En dan die ander ding is, as hulle belangstel, sal hulle my eerste kontak. Maar as almal voel, as hulle belangstel, gaan hulle my eerste kontak, dan gaan niemand mekaar eerste kontak nie. So dis drie leens wat ons aanhoudend om vir mekaar, jy weet, vir mekaar sê, of in onsself en ons binneste sê, waar die eintlike realiteit is, dat almal sit te wag vir iemand anders om hulle eintlik te nooi vir koffie, of vir 'n braai, of wat ook al.
1: Voel jy, of sien jy dalk in jou praktyk ook, dat mense verwag aanvanklik van 'n nuwe vriendskap te feel. Dat hulle verwag, dit moet hierdie diep, dit gaan my persoon wees, dit gaan amper soos wat hulle doen met liefdesverhoudings, dat dit is te, hulle verwag dat dit moet outomaties te feel onmiddellik wees, hulle verstaan nie die konsep van dit groei op sy eie nie. Vandag praat jy oor wolklere en volgende week kan jy praat oor jou man se skoene en dan kan jy dalk die week later praat oor jou man se humeur, maar alles hoef nie onmiddellik te gebeur nie.
2: Absoluut. Vriendskappe word gevorm oor honderde, duisende ure saam. Nou kom ons dink net logies hieroor, as jy 'n volwassene is, hoe baie ure, regtig, het jy om in 'n week, 'n maand, 'n jaar te belê in 'n ander vriendskap? Jy weet, Jeffrey Hall het hierdie navorsing gedoen, hy het gesê, dit vat 50 ure vir jou om 'n gewone vriend te word, so dis net 'n plain oudtydse pel, nee, te word. Dan tussen 90 en 120 ure om 'n goeie vriend te word, en dan meer as 200 ure om diep vriendskappe te vorm. So om te dink dat jy gaan uit die bloute uit, uit die blokke uit, nee, het jy jou person gevind. Dankie Christina en Meredith van Grey's Anatomy. Julle het ons allemaal opgeneek toe julle dit vir mekaar gesê. I found my person. Maar dit is nie so nie. Dit vat verskrikkelijk baie ure waar jy saam sit, saam ervaar, saam beleef, saam praat, saam vind, saam connect, om eintlik diep vriendskappe te vorm. En dit vat jare. En ongelukkig in vandagse samelewing, ek dink Gen Z sukkel die meeste hiermee, want hulle is die digitale generasie, is dat jy dink jy is instantly pelle. Dis hoekom TikTok in baie opsigte so gevaarlik is. Want TikTok het die manier om mense te laat voel, is instantaneous die baie diep geconnect aan mekaar. En het is nie so nie. Dan breek die vriendskap of goeder op online en dan sit mense met regte trauma.
3: En die ding is ook dat, nie die verwachting nie, dis net om te besef dat die rede hoekom het gewoonlik werk in die begin die aantrekking na vriendskap is, dit is maar net 'n gedeelde belangstelling. Dis gewoonlik iets wat jy deel met iemand anders, of 'n waardesysteem of 'n gedeelde belangstelling, of sommer net 'n sin vir humor. Iets wat jy net in die begin so klein bietjie met mekaar bring, wat ook nie beteken het gaan hou nie. Selfs al werk het in die begin, beteken nie, dit gaan dieper raak nie. Jy kan ook vriende hê op verskillende vlakke. Dit is die ander ding ook wat mense nie verstaan nie. Dat jy kan 'n lekker lachmaatjie hê, en jy kan 'n huilmaatjie hê, en jy kan 'n lach en huilmaatjie hê, en jy kan 'n diep, en jy kan 'n lig, en jy kan 'n alle maatjies hê.
2: Jy weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie, jy is nie 'n sjokolade nie, jy kan nie almal tevrede stel nie, nee. En in daai opsig, elke vriend het 'n ander doeldolk in jou lewe en jy het ook 'n doel in hulle lewe. En ek dink ietsie wat ons net gou hier aan moet aanraak is party vriendskappe is vlugtig. En hier is waar dit triekie raak. Partykeer is jy slegs in iemand anders se lewe want jy moet vir hulle iets beteken. Dink net bietjie vir 'n oomblik daaraan. Jy kry dalk niks terug nie, maar jy dalk vir hulle iets beteken, maar dan gaan die vriendskap weer aan en hy beweeg, jy weet, vorentoe en dit hoef nie 'n vreeslike diep jy weet, een DMC type vriendskap te wees, en dis ok, dis ook fine, dit is rarig nogal iets wat ek dink die navorsing baie duidelik toon. Ons het 'n absolute irrationele verwagting oor die hoeveelheid en die kwaliteit van die vriendskap en verhoudings wat ons het. Jy gaan baie minder ware vriende het as wat jy in jou ideale fantasie wil hê, so aanvaar dit nou, en twee, baie van die vriendskappe is, ja, ek dink oppervlakkig, en dis ook ok. Jy weet vir, ek dink vir al, ek praat met baie collega's, hulle sal vir jouself vind vriendskappe nogal moeilik, want ons is so gekondisioneer om al die diep gesprekke te hê met mense, en partykeer moet jy net praat oor die weer, met, of oor die feit dat die popcorn nie so lekker is by die fliek, of die koffie is nie warm genoeg by die stalletjie nie, of wat ook al, en dis ook ok.
3: Maar, Lorika, ons moet daar net gauw praat oor, hoekom moet jy jou self optel en hoekom moet jy vriende kry? Want dit is eintlik die belangrikste deel. Dis nie net hoekom is dit moeiliker nie. Ek dink die persoon die vraag gevra het ook nodig om te verstaan, maar hoekom moet ek vriende hê? Hoekom is dit so moeilik en maar ek wil hê, maar hoekom moet mens vriende hê?
2: As eintlik wat gebeur is, as kinders is dinge baie minder kompleks, nê. Jy is op die speelgrond, hy kom speel saam of nie saam speel nie of ek speel cricket, jy join in of jy doen nie of wat ook al die storie is. Maar teen die tyd wat jy 'n groot mens is, het jy 'n bietjie bagasie, nê. Jy ons verwerping, ons teleurstellings, ons verliese, jy weet, ons skaamte dalk afhangend van wat ook al jy beleef het. So ons probeer onsself eintlik net beskerm deur om nie vriende te maak nie, want fisiologies, emosioneel, kognitief, fisies, is dit so nodig en goed vir jou om vriendskappe te hê. En hoekom? Want dit is slegs in verhoudings met ander mense wat jy raak gesien kan word en wat jy beleef kan word. En wat naderhand gebeur met mense wat vreeslik reclus word, is hulle begin wonder, maar bestaan ek regtig? En wat gebeur wanneer jy sulke goed oorwonder? Jy beweeg in donker plekke in wanneer jy wonder of jy regtig bestaan of nie. So dis uiters belangrik dat jy gesonde, maar realistiese gebalanseerde verhoudings met mekaar en met ander moet kan hê. En dieper verhoudings met ander mense moet kan hê.
3: En ons het al voorheen in 'n gevorige gesprek gepraat oor skermvriende en dan nou regte vriende in die regte lewe. So aangesig tot aangesig en dat die wêreld is gemaak, ons kan nou baie koneksie hê op ons selfone en ons iPads en ons alles. Maar dat die balans moet bly, dat jy nodig om aangesig tot aangesig mense te sien. Vir die neurotoksien, wat is dit nou weer, sê gevlugtig daai
2: oksitosien. Die oksitosien is die neurotransmitter wat afskei in die brein. En dit is die fondasie van alle koneksie, maar ook van emosionele regulering en van, jy weet, selfbewustheid en liefde. En onthou, hoe jy deur ander lief gehê word, is ook hoe jy ander lief hê, maar ook hoe jy ander goeders lief het. Jy weet, ek wil vandag net ietsie sê, hier's 'n challenge vir almal wat hier na luister vandag. Stuur 'n foto of verskeie fotootjies aan mense as jy aan hulle dink. Kom en sê jy het vandag verby 'n koffiewinkel geloop en toe dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. Neem 'n fotootjie van die koffie of van die plek en sê iets gou-gou aan jou gedink toe ek dit sien. Doen net dit. Jy hoef nie eens iemand te nooi vir koffie nie. Reik net uit en sê ek het aan jou gedink toe ek hierdie gesien het. En kyk net wat gebeur wanneer jy dit doen. Wanneer jy so uitreik net aan jou samelewing, dan skei oksitosien net in jou brein af. En dit is wonderlik. Soos om byvoorbeeld net vir iemand 'n blommetjie te vat, of om vir hulle, as jy sê maar brood pak, vir iemand net 'n brood te gaan gee, as jy aan hulle gedink het, of wat ook al jou stokperdjies is, deel jouself met jou samelewing, en dan gaan jy sien, mense gaan terugvoer gee, want almal om jou voel ook alleen.
1: En dit was die stem van Lurika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. En volgende gaan Dr. Louis Averbach aan die woord wees, waar hy ons meer gaan vertel oor hoe om finansiële stres te hanteer. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vrae. Selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
4: Ja, natuurlik, en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
1: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak, of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk, want iets daar?
4: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas as daar finansiële druk is. Daar's 'n praktiese area, die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het. En dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou, lesse, dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is. Prakties en emosioneel.
1: Want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So in ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak. En as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is, dat jy moet hoe dan fokus.
4: Kom ons kyk net, hoekom wil jy so graag op net op daardie R20 fokus? Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewingsmodule. Onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as 'n stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy's meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en is 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing en hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding, en alles gaan net daaroor om die korttermyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom, ten minste emosioneel en funksioneel, sodat jy kan planne maak, as dit sin maak.
1: Dit maak baie sin, maar oorade, nou dink ek daar lê in die nag en jy oordink, want dis meeste mense se situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie. Ek weet mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou dink ek, dis nou alles goed en wel om te sê nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit reg kry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeuwe ouwe ding van jy met my omstandighede aanvaar?
4: Daar's nie 10 stappe wat ek nou eers lang kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor aan jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk. Dis is 'n proses. Maar wat behels daardie proses? Eerste, om uit die vermydings proses uit te kom. Met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarin te lys wat die skulde is, om daarin een oproep te maak. Ergens sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdeel. Dis nie net een groot finansiële gemors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk wat se stappies kan jy vat. Ergens sal jy moet jou slaap en jou routine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heeldag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie. Dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hierdie as 'n oorlog. Dit is juist op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik, fisies in staat wees om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volkom, om te doen wat jy moet.
1: Presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel, jy begin besluite neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar's nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê, die fokus op die R20. Maar nou die afbreek om nie dadelik om ook te werk aan jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou gaan neem, om nie te dink omdat jy een stap neem gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
4: Wat belangrik is, en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so 'n bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in, dat jy elke dag kan gaan slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal. Dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal ensovoorts ensovoorts. Dit is tog 'n logika wat ons almal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mense het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy is in 'n oorlog. Jy moet ophou om al daai suiker te eet. Jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer. Ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
1: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou aanspreek hoekom? Natuurlik vir behalwe vir die finansiële implikasies, die effek wat dit gaan hê op 'n mens.
4: Die meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al meer emosioneel onttrek. Die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan. Die gevoelens van mislukking. En wat mens dit na jou identiteit toe neem. Nie net in jou vaardighede, maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak, hoe meer raak jou finansiële stres hoe meer raak jy in 'n angs en 'n oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
3: Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Jy gaan nie, dit is daai doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan gaan ons nou sê, want dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry.
4: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewingsmodule waarin jy is om uit te kom, dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies so slaap, asemhaal, gesondheid is net soveel, 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
3: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program gesels ons oor meervoudige sklerose. Waarom is dit so moeilik om meervoudige sklerose te diagnoseer? Kom hoor van 'n interessante definisie van breinvaak en van die simptome wat so maklik kan verwar word met moegheid en uitputting. Later meer oor Sondag vir persone met gestremdheid. Dit is 'n geloofverrykende ervaring om bewustelike deelname aan gestremdes in kerke en geloofsplekke te bevorder. Is mense met gestremthede regtig deel van die geloofsgemeenskappe? En die kinders, hoe skakel hulle in by hierdie geloofsgemeenskappe? Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Celebrate Life is 'n besonderse viering wat aangebied word deur Huis Horizon. Huis Horizon bied al sedert 1974 'n veilige tuiste en holistiese versorging aan volwassenes met 'n primêre intellektuele gestremdheid. Celebrate Life is 'n fondsinsamelingsinisiatief wat op die 3 Augustus plaasvind by Klarisbaan ver genoeg vir ondersteuning aan inwoners wie se families nie meer hulle voortgesette versorging kan bekostig nie. Elke kaartjie, elke borgskap, elke donasie, hoe klein of hoe groot, maak 'n verskil. Dis 'n uitsonderlike langtafel fynproe ervaring wat voorberei en aangebied word deur 5 van die wynlande se voorste chefs. Ondersteun hulle. Maak kontak, stuur jou e-pos na bemarking by huishorizon.co.za. Nood vir Nood Koorfees, of ook bekend as Gifts for Good, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van Mense met Gestremthede, die NCPD, en dis om kunstenaars, kore en gehore en gemeenskappe saam te bring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Nood vir Nood konsertreeks bied gehore die geleentheid om uitsonderlike koormusiek geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige saak ondersteun. Op Vrydag 24 Julie om 7:00 die aand by die Rand East Youth Choir 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan. Dis by die NG Kempton Kruin in Kempton Park. Die aand se program sluit optredes in deur Sint Columba's koor, East Rand Youth Choir, Laerskool Impala, Senior Koor en Hoërskool Kempton Park. Stel jy belang, bespreek jou kaartjie vir Nood op Quicket. En nou is dit kollega Fani de Tooi wat aan die beurt is.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ons het onlangs gesels met Non Smit en ons het gepraat oor meervoudige sklerose en so baie mense het na vore gekom om meer te weet oor hierdie saak, so daar's baie vrae en ek het besluit om weer met Non te gesels. Non, welkom hier by RSG.
3: Hallo Fani.
2: Non, sê vir my, wat is jou rol by meervoudige sklerose in Suid-Afrika?
3: Die hoofuitvoerende beampte. En ek het 'n groot span van mense wat my help om alles en enigiets te doen wat benodig word in die ekosisteem van meervoudige sklerose in Suid-Afrika.
2: Hey, hoor nou, baie mense wil meer weet, so kom ons kyk. Hoe gereeld gebeur dit dat mense met MS nie geglo word? Want hierdie simptoom is moeilik om te beskryf. Wat sê jy vir hulle?
3: Dit gebeur meer gereeld as wat ons besef, né? Baie mense met MS leef vir maande en jare met die gevoel dat iets ernstig verkeerd is. Maar van ander hoor hulle, dit is net stres op jy werk te hard, of stres net 'n bietjie, jy sal môre beter voel. Jy lyk fine, wat van aan met jou? En dit waar die probleem begin.
2: Ja.
3: Die persoon beleef die werklike simptome, miskien vreemde gevoelloosheid en balansprobleme en uitputting en so aan, maar die reaksie wat hulle kry, laat hulle begin twyfel aan hulle eie ervaring. So, ons praat oor medical gaslighting. Dit beteken nie mense probeer doelbewus lelik wees nie, maar omdat iemand se ervaring konstant so geminimaliseer word of verkeerd verstaan word, word daar groot impak, ja, op die emosionele impak.
2: Ja, ek wil net graag weet, jy sê, dit kan soms jare neem, nou hoekom gebeur dit so?
3: Want MS is nie altyd dramaties nie. By een persoon begin het dalk met 'n dowwe visie, by iemand anders met tintelings, swak balans, goed wat met gewone mense gebeur, of met 'n vreemde moegheid wat nie weggaan nie. So die moeilike deel is dat symptome ook kan kom en gaan heel

0: iemand dalk vir een ruk beter en dan denk ons, oh, jy sien, dit was nie so erg as jy, nou is jy beter. En dit is weer die persoon, maar het is die regie, ek voel het is die regie. So in Suid-Afrika speel toegang ook een groot rol. Nie allemaal het vind ge toegang tot dokters en MRI's en neuroloog en specialisten nie. So dit betekent sommige mense leef baie lang sonder aanvang.
1: Dit is nonsmit wat my gesels, ons kyk na meervoudige sklerose, soos ek genoem het. Baie luisteraars wil meer weet oor hierdie baie belangrike saak, en dit sluit ook aan hierdie vraag van die luisteraars sluit aan, wat jy in die begin gesê het ook, maar iemand sê, ek sukkel om te verduidelik, eintlik is ek ernstig siek, maar ek verduidelik, moeilik om te verduidelik, en ek, want eintlik is dit, soos ons in die termen van gestremdheid praat, hierdie persoon ervaar, onsigbare verlies op beperking, maar hierdie persoon sukkel, wat sê jy vir die persoon, wat moet die persoon doen?
0: Ek sê dit, dat skyn is een van die meest frustrerende dele van MS. Ons praat so baie daaroor, maar dit is so belangrik van nie. Mense sien iemand wat glimlag, wat goed aangetrek is, wil werk toe gaan, en dan denk hulle, jy lyk goed en jy lyk normaal. Maar wat hulle nie sien nie, is wat daar persoon wegsteek. Wat het vir jou kost om deur daar achter te kom? Hulle sien nie die uitputting nie, hulle sien nie die pijn nie. Hulle sien nie jou concentratieprobleme wat weggaan. Dit is die ding wat ons die meeste probeer wegteek, is dat ons focus verloor. So ons wil nie die mens moet achterkom nie. En die emotionele energie wat het vat om normaal te probeer lyk. Yes, baie mense met MIC, hulle voel, hulle dra twee werelde. Die een wat alle mense sien, en die een waarmee hulle binnen in hulle self saamleef. Dis hektiek hoor.
1: Weet ek, dink nie het vinnig, hier van my kant af, as jy nou van my in 'n paar woorde moet saamvat, hoe kan een mens diagnose geef van MS en wat het veroorzaak?
0: Jy moet gaan na een neuroloog toe. Jy moet hier een neuroloog gesien word. So dit ons eerste barrier vir toegang, is dat jy gaan na jou gewone algemene praktisyn en hy sien hierdie algemene symptome wat baie mense het, en hy pinpoint dit nie mooi nie, so hy verwys jou nie vroeg genoeg na verdere onderzoeken nie. Soms beland jy by een ophthalmoloog, want dit is visieprobleme en dit is een baie goeie ding, ek kan jou verdeer na ophthalmoloog, want een ophthalmoloog is op diezelfde vlak as een neuroloog. So hulle kyk na die achterkant van die oog en hulle sien dat ontsteking en dan verwys hulle automatisch na een neuroloog,
1: die
0: MRI. So dit is een baie wonderlijke verloop. Maar as die GP nie kan verstaan wat aangaan nie en vir jare van het nie, dan is die persoon word verswak, dit verswak, die MS is altyd daar in die achtergrond, maar nou weet jy nie van die diagnose nie, so dit word al hoe erger, en ten die tyd dat dit baie erg is, jy beweeg amper oor na sekundare progressieve MS, nou verwys hulle jou na een neuroloog toe.
1: Ja.
0: En dan wil mense vir ons die eerste first line linie uitbetaal nie, hulle wil nie vir jou op daar medikasie sit nie, hulle sê jy bla bla bla, so die stryd om vroeg diagnose te kry, vroeg by MRI uit te kom, vroeg bloedtoetsen te doen en lambekansje, dit is verskriklik belangrik in die hele proces. En dit help ook die mense om te voel hulle word gehoor en gesien en nie gewantrou nie.
1: En dit klei ook tot natuurlik stigma, maar wat ek wil bijkom is die kwestie van, is een gehoorgestremde. Ervaar ek somtijds luistermoegheid, weet daar die uitputting dier die heel dag te moet luister en jou brein moet processeer wat besig is om rondom jou te gebeur en mis sekere woorde. En as mens dit nou kan vergelyk met MS, daar is natuurlijk ook MS uitputting, nee, en hoe werk dit?
0: Dit is totaal anders as moegheid, dat ek jy nou mooi sê. Dit is totaal anders as jy het gestraat laat gekeer. Dit sien net ek is een bietjie tired, nie? Dit kan voel asof jou lichaam eenvoudig skielik afskakel. Verbeel jou, ek dink altyd so daaraan, ek het dit al ervaar, dat ek op die punt kom waar ek baie moeg is, dan denk ek altyd, dit moet weet baie naby aan hoe een persoon met MS voel. Sê nou maar jy bezig met iets, jy is bezig met die activiteit, en eens klaps, is dan niks energie nie. Jy voel of jy kan in mekaar sak, jy voel of jy lichaam zwaar begin word, en jy wil afsakkelijk toe. Partij daar voel het selfs een klein dingetje so stoort en aantrek, of selfs om een gesprek te voer met iemand, raak uitputtend. Kan jy jou indink? En wat het moeiliker maak, is dat ander mense nou dit vergelyk met, ons raak allemaal moeg. Maar neurologische uitputting is iets heel anders, en dit is die nummer 1 symptoom wat mense met MS mee presenteer. So, al praat ons baie daar oor, ek sê vir dit belangrik, ja.
1: Baie interessant. Daar is soveel vrae nog, ons moet terugkom volgende week, definitief, maar kan jy net vinnig sê, iemand skryf, hy lees van brain fog, wat is dit?
0: brain fog is een van die symptome wat baie moeilik is om te verduidelik. Mense beskryf dit as wolkigheid, woorde wat wegraak, of skielik werk jou brein stadiger, of jy voel oorlaai, jy is oorweldig en jy kan nie verder nie. Dis wanneer mense baie keer in 'n situasie is waar hulle baie mense in die vertrek is, en dan is hierdie geham, en dit beïnvloed hulle, en skielik voel jy hierdie, dit asof jou hele brein in 'n wolk is, en jy kan nie dink nie, jy kan nie focus nie, jy kan nie luister nie, jy is die mekaar, jy vergeet alles, terwyl jy eindelijk baie, baie hard probeer om te functioneer, is die ware beskrywing van brein fog.
1: Dit is baie interessant, ek hoop die luisteraars tevrede, ek glo met die antwoord wat jy daar oor gee. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, non, maar volgende week, daar is vraag soos mense wat skryf wat sê, as gevolg van die MS, dis nou meervoudige sklerose, die wat onlaat by ons aangesluit het, is daar mense wat swaar kry geldelik? Ek weet nie of het die algemene tendens is, maar dit is een vraag vir volgende week. As mense nou wil skakel vir jou non Smit by meervoudige sklerose, waar kry hulle vir jou die ander?
0: Ons het een WhatsApp-lijn 082-55-05-486. Dit is net een WhatsApp-lijn. En hulle kan vir ons op ons webteis te kry multiplesclerosis.co.za.
1: Dit is die contactpersoonrede van Non Smit. Kom asblief na vore, ons hoor nou, dit is een baie ingewikkelde saak. En soos ek sê, daar is soveel luisteraars wat vraag het oor hierdie saak. Ons gesels volgende week verder. Sterkte eers vir jou, ons praat volgende week, Non.
0: Dankie, Bonnie.
1: Ja, Jackie, so moet ons hierdie saak aanhoudend na vore bring, soos die luisteraars se vraag na vore kom. Nie die epos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie, Fani, vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgoed op rsg.co.za. In die jaar 2011 is RAMP opgestig as 'n bron vir kerke en gemeenskappe om toeganklikheid en insluiting vir mense met gestremdhede te bevorder. Die oorsprong van RAMP op het ontstaan uit die werk vir sending aan die Melaatse. Erna Moller, maatskaplike werker, was toe al betrokke en sy is ook van die stigterslede van RAMP op. Sy vertel ons van 'n baie spesiale sondag vir persone met gestremdhede.
4: Môre Jackie en al die luisteraars, baie dankie dat ons weer die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid kan beklemtoon. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Dis moet ons groei in bewustelike insluiting en akkommodering van persone met spesifieke behoeftes. Almal is geskep na die beeld van God en kan 'n bydrae maak tot die omvattende uitleef van ons almal se lewensdoel. Geloofsgemeenskappe is die ideale geleentheid hiervoor. Dit is egter ongelukkig so dat in baie kerke persone met gestremdheid nie maklik toegang het nie of nie welkom voel nie of bloot net nie vrymoedigheid het om deel te word van die gemeenskap van gelowiges nie. 'N Mens sou byvoorbeeld kon vra, 'n kinder- en jeugaktiwiteite van die kerk, word kinders met gestremdheid daar ingesluit? Is daar dalk 'n skool vir kinders met spesifieke behoeftes in jou omgewing? Is dit vir hulle moontlik om deel te neem aan die jeugaktiwiteite by die kerk? 'N Ander paar faktore om op te let is die toeganklikheid van die geboue. Kan almal gemaklik deelneem aan die erediens? Is persone met gestremdheid deel van die leierskap van die kerk? Is daar geleentheid dat hul stem gehoor en geakkommodeer word in die geloofsgemeenskap?
3: Wat behels die Sondag vir persone met gestremdhede?
4: Die tema vir 2026 se spesiale dag is die seën van saamwees. Ons sou kon sê dat die dag behels enige vorm van saamwees waar ons nader aan mekaar kom om die deelname van persone met gestremdheid te vier. Geleenthede soos die erediens en sosiale byeenkomste op hierdie dag kan die lig laat val op die voordele van saamwees. En voordele van saamwees sou kon wees die wederzijdse versterking van verhoudinge en vriendskappe en om nuwe vriendskappe te begin. Wederzijdse empatie kan groei, want almal empathie nodig, vooral in die veld van gestremdheid kan empathie ons allemaal soveel verder neem in ons belevenis daarvan. Ons kan mekaar sy sterkpunte of minder sterkpunte of zwakpunte leer ken en sodoende mekaar aanvul. Onbekendheid en onzekerheid speel dikwijls een groot rol in die veld van gestremdheid. En dit is een ding wat aangespreek kan word en uit die weg geruim kan word, zodat ons nie meer vreemdelinge vir mekaar is nie, maar oor levenservarings heen vir mekaar kan bystaan en saam die lewe kan leef.
3: As jy nou vir ons 'n paar praktiese idees moet gee, hoe kan geloofsgemeenskappe te werk gaan om mense met gestremdhede in te laat en te akkommodeer?
4: Ons het oor die jare al 'n klomp praktiese idees by mekaar gemaak oor wat op hierdie dag gedoen kan word en dikwels het geloofsgemeenskappe ons ook al verras met hulle kreatiwiteit en wat hulle gedoen het om dit 'n mooi dag van viering te maak. Ek onthou 'n wonderlike ervaring by 'n kerk in Pietermaritzburg wat die moeite gedoen het om persone met gestremdheid te nooi na die erediens en daarna het almal saam een heerlijke ete geniet en sociaal verkeer. Daar was geleentheid om mekaar se leefwerelde te leer ken en om vriende te maak. Ek onthou hoe die predikant pilletjes begin speel het met die kinders met speciale behoeftes. Later het net al die kinders saam gespeel en een geest van geestelikheid en hartlikheid was die kenmerk van hierdie baie mooi initiatief. Die fokus is op deelname om seker te maak dat almal kan deelneem aan wat ons ook al doen op hierdie dag. Almal moet kan gee en neem vir mekaar en aan mekaar. Op die Ramp-up webwerf is dokument met 'n lang lys van idees en aktiwiteite. 'N paar voorbeelde hiervan is, indien daar persone met gestremdheid wel in jou geloofsgemeenskap is, vra hulle mening oor hoe deelname bevorder kan word. Laat hulle stem gehoor word en gee 'n goeie geleentheid vir hulle om uit te spel wat hulle belewenis is. Natuurlikerwys kan ons natuurlik persone met gestremdheid nooi om die erediens te lei. 'N blinde persoon kan die preek lewer. Die Bybelgedeelte kan in brail gelees word. 'N koor van doewe persone kan in gebaretaal sing. Persoon wat 'n rolstoel gebruik kan sy lewensverhaal vertel of 'n kort rollespel kan iets uitbeeld van die ervaring van gestremdheid. Kyk gerus op die Ramp-up webwerf vir nog vele meer idees. 'N baie kreatiewe en leersame geleentheid kan wees om 'n besprekingsgroep te hou tussen gestremdes en nie gestremdes. Vra wat aangespreek kan word is: wat wil ek as gestremde persoon graag hê moet ander mense van my lewe verstaan? En dan aan die ander kant, wat ek as nie gestremde graag wil leer in verband met gestremdheid? Hierdie gesprek kan wederkerigheid op 'n wonderlike manier bevorder.
3: Wat is die beste benadering tot insluiting en deelname?
4: Ja, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek dink ons moet verstaan, daar is seën en voordele as jou geloofsgemeenskap 'n plek van verwelkoming is vir almal. Dit verruim mekaar se lewens en om op 'n deurlopende basis hierdie insluiting te bevorder, is net so van kardinale belang. Om nie net een dag van die jaar nie, maar op die lang duur en aanhoudend ons te verdiep in wederkerigheid, wederkerige verhoudinge waar elkeen vir mekaar luister en leer van mekaar. Elkeen het iets om by te dra, om iets te gee, en dit is so belangrik dat dit gehoor word. Ons wil nie eensydig gesorg vir die sogenaamde behoeftige persoon alleen bevorder nie, maar dit moontlik maak om saam die Here te dien in die gemeenskap van gelowiges. Om diversiteit te omarm, bring mee dat verskillende lewenssienings ons allemaal kan verryk. Daar is altyd 'n ander kant van die saak en 'n ander belewenis wat vir ons kan help om die lewe beter te verstaan. Terwyl ons 'n helpende hand uitsteek waar nodig, volg ons ook 'n wederkerige benadering van gee en ontvang in ons verskillende gawes. Ons leer saam, groei saam na volwasse verhoudings met mekaar en met God. Ons nooi dus alle geloofsgemeenskappe om op hierdie dag saam fees te vier oor die gawes van alle mense, maar vir hierdie keer wil ons die lig laat val op die mooie rol wat persone met gestremdheid kan speel, al unieke gawes wat allemaal kan verryk. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreativiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges. Baie dankie Jackie vir die geleentheid en mag ons allemaal vreugde vind in hierdie mooie geleentheid.
3: Erna Moller wat so gesels is van die stichterslede van Ramp Up om insluiting en akkommodasie in geloofsgemeenskappe vir persone met gestremdhede te bevorder. Haar e-posadres erna@tlm.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan die span wat saamwerk om hierdie program op lig te hou. Michelle Tonks, dankie vir die inligtingspoletien. Lynay Kroukamp sorg vir die tegniese versorging. Fanie de Tooi en Jackie Janry sorg vir die inhoud. Groete, tot volgende week.

0: week in agterplaas.
1: Jy seker jy die regte ekter opgespoor?
2: Hy's dieselfde blaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of so iets.
1: En? Wat sê jy toe van?
2: Wel, hom het gesê Klets is 'n groot fan van hom.
1: En jy niks saam met hom gedrink?
2: Niks, net koeldrank.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Dit was die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan, die eerste deel uit Mozart's symfonie nummer 40 in G mineur. En dit bring ons by jou versoek, Jacques Eysel in Pretoria. Goeiemiddag. Jy vra vir Ella Roberts se weergawe van 'n pragtige Skotse lied, Skyboat Song.

prachtige stuk muziek uit Schmidse opera Notre Dame. Dat was die intermezzo, oftewel die tussenspel, hier uitgevoerd door die Frankfurtse Radio Symfonie Orkest onder leiding van Pavo Jervy. Pieter Groeve, jy luister na ons alipad vanuit Londen. Jy vra vir Jonathan Antoine se vertolking van die Napolitaanse lied O Sole Mio. Jy vra dat al jou vriende in Suid-Afrika moet saamluister.

Jonathan Antoine met O Sole Mio. Charles Rudolph, dis jou versoek wat ons gaan neem tot by die pauze. Dan neem ons 'n bietjie van 'n blaaskans. Dis die derde deel, die rondo, uit Beethoven's klaviersonate nummer 8 in C mineur. Die pianist is Daniel Barenboim.

0: Beethoven's pathetiek klaviersonate, uitgevoer deur Daniel Barenboim. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna sit ons die musiek voort.
1: As jy wil lekker eet, dan moet jy baie weet.
2: As een mens Frederik Burgers in een enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê, die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debo begin optreed, het hulle twee een vennootskap begin wat legendarische word.
1: Jy neem een stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lensie sop.
3: Onthou elke historiese almanakus is een potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlijk ook die RSG app.
4: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Al

ons sit ons kuiertjie voort hier in u eie keuse. Baie welkom terug. Jan en Marita Dupree in Bloemfontein. Julle vra vir een van my gunsteling stukke musiek. Dit is deur Ronan Hardyman. En hy het dit gekomponeer vir daardie Michael Flatley Dance Extravaganza, The Lord of the Dance.

Ronan Hardyman se The Lord of the Dance. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met jou versoek, Linda Opperman. Hierdie is die tweede deel, die Lento, uit Edward Elgar se cello konsert in E mineur. Jy het spesifiek gevra, Linda, dat Jacqueline Dupré moet optree as solis, en jy vra dat jou vriende Stephen June, dan ook Connie en Juanita moet saamluister.

Jacqueline Dupré, saam met die London Symfonie Orkest, onder leiding van John Barbirolli. Dit was die Lento uit Elgar's cello concert in E mineur. Koos Wasserman, jy luister na ons al die pad vanuit Windhoek, en ek kan sien jy's 'n groot Montserrat Caballé aanhanger, so ek speel dan vir jou een van haar bekendste opnames. O mio babino caro, o my geliefde vader, uit Puccini's opera Gianni Schicchi.

Uit Giacomo Puccini se opera Gianni Schicchi het ons geluister na O Mio Babbino Caro. Is gesing deur Montserrat Caballé saam met die Philharmonia Orkees. Die dirigent was José Collado. Corlia Goosen, saam met jou gaan ons luister na hierdie pragtige wysie The Ashokan Farewell. Dis 'n kombinasie van gitaar en viool wat gespeel word deur onderskeidelik Jay Unger en Molly Mason. Hulle is ook komponiste van hierdie werk. Corlia, jy vra dat jou kinders en kleinkinders dit saam met jou moet geniet.

Die slotgedeelte uit Tchaikovsky se 1812 ouverture, uitgevoer deur die Gothenburg Symfonie Orkees, Nemi Järvi was die man op die podium. Daarmee is het tyd om te groet, dankie vir die saamkuier, jou versoeke is baie welkom, ek gee weer vir jou die e-posadres, dis info@willempelser.co.za. Ons kuier binnenkort weer saam, die herhaling van die program onthou, op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Lekker dag vir jou verder, mooi bly.

In Musiekbonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Dis ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar se Die Enigma variasies. Musiekbonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor hoe ons skoolgeskiedenis die vak natuurlik kan gebruik om diskriminasie uit te wis. Nou om hier te gesels het ek 'n bekende op ons in die onderwys genooi, Dr. Yuri Joubert, bekende onderwyskundige, historikus en skrywer. Yuri, wat beleef ons tans oor verandering rondom ons, veral as ons nou ook kyk na die vak skoolgeskiedenis?
1: Ja, ek wil begin deur te sê daar is 'n verskil tussen geskiedenis en skoolgeskiedenis. Skoolgeskiedenis word geskep deur 'n leerplan op te stel, curriculum caps, en dat die onderwyser dan daai